Bibi Rexha in Faithless New Religion na Totem Radio, 12 minut je čez 5. Dobro jutro. Preverimo najprej stanje na cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če karkoli opazite že zdaj na vaši poti, pokličite 08 010 55. Sicer pa okoli 18 stopin. V tem trenutku delno oblačno vreme imamo in takšno bo tudi danes večino dneva. Popoldan oziroma proti večeru so možne tudi krajevne plohe. Temperature bodo danes šle do 31 stopin, jutri pa že zjutra in potem čez dan plohe in nevihte, dnevne temperature 28 stopin, v petek pa naj bi bilo brez dežja. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Sreda po prvem polfinalnem večeru na svetovnem prvenstvu je spakirati so morali Francozi, ki so bili po mnenju mnogih, pa tudi po mojem mnenju, glavni favoriti za naslov svetovnih prvakov. Španija pa je prva finalistka danes zvečer, torej drugi polfinale. Anglija, Argentina bomo videli, ker ko dobimo še drugega finalista, potem že vemo, za koga lahko napovedujemo v naši Krups Coffee Crush. Take me. Evo, dobro jutro.

Just another day na Totem Radio, ura pa točno 20 minut čez peto. Dobro jutro. Dajmo še enkrat preveriti stanje v tem trenutku na naših cestah. Brez posebnosti so, to je super informacija, naj tako ostane čim dlje, če pa kaj opazite, pa pokličite na telefonsko številko 08 0 10 55. Sicer pa 18 stopin v tem trenutku pri nas, delno oblačno vreme imamo, takšno bo tudi večino dneva. Popoldan oziroma proti večeru so danes možne tudi krajevne plohe, sicer do 31 stopin napovedujejo meteorologi za danes, jutri pa že zjutraj in potem čez dan plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo šle do 28 stopinj, petek pa naj bi bil brez dežja. Dobro jutro, Jeger tu in ja, kar zgoda je, ne, sploh, če smo včeraj gledali nogomet, pa smo se morali danes hitro vstati, tak da upam, da ste se vsaj vi dobro naspali, sicer pa imamo tote hude hite, da nam bojo pomagali pri tem, da se dobro zbudimo. Imagine Dragons in Thunder pa dobro jutro.

0: Minuta je čez pol šesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Varstveno delovni center Povš Maribor v Slovenski Bistrici načrtuje novo bivalno enoto za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Ker je zanimanje veliko, iščejo primerno zemljišče ali objekt, kjer bi lahko uredili dom za 8 do 10 stanovalcev. V Slovenski Bistrici sicer že deluje njihova delovna enota, nova bivalna enota pa bi uporabnikom omogočila tudi samostojnejše in varnejše bivanje. Finančna uprava Republike Slovenije opozarja na nov val lažnih elektronskih sporočil, s katerimi skušajo goljufi pridobiti osebne podatke prejemnikov. Poudarjajo, da takšnih obvestil ne pošiljajo po elektronski pošti, zato uporabnikom svetujejo, naj sumljiva sporočila izbrišejo, ne odpirajo priloženih povezav in ne posredujejo svojih osebnih ali drugih občutljivih podatkov. Mednarodna nogometna zveza pa še ni odločila, kdo bo sodil finale svetovnega prvenstva. Nekaj kandidatov je sicer že izpadlo. Slovenski sodnik Slavko Vinčić pa še ostaja v igri za sojenje najprestižnejše nogometne tekme.
0: Gremo še na ceste, Matic.
2: V tem trenutku je na vzhodni mariborski obvoznici pred izvozom Maribor Center v smeri Dragočove okvarjeno vozilo, ki ovira promet. To pa je tudi edina posebnost v tem trenutku. Če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Kaj pa vreme, Ema?
3: 17 stopinj v tem trenutku pri nas, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele največ do 30. Možne bodo tudi krajevne plohe, jutri in petek bo vreme podobno, čez vikend pa se bo nekoliko ohladilo, največ do 25 z možnimi plohami.

0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: In so 3 minute, dobre 3 minute čez pol šesto. Ema, Jeger in Tomaž smo tu, zdravo.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Ja.
2: Ja, ja, drugače izgledata, ko pa zvenita, no tako bom rekel. Dobre. Tako jaz, verjetno.
4: Ker smo gledali včeraj, ne?
2: Tako, ja. In smo malo utrujeni, ampak ja. Več o tem tudi kasneje. Ni enostavno, ne? Biti nogometni strokovnjak in opazovati, ne, svojo
4: res,
2: stroko.
4: Res.
2: To ne da spremeni. Ok, čez dva komada se bomo spomnili totega reporterja Milana od včera oziroma najboljšega pretekle sezone, enega izmed. Ok?
4: Dobro.
2: Če ste slučajno zamudili, Black Eyed Peas pride, še prej pa Bruno Mars in njegov zadnji singl I Just Might. Evo pa, dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Where is the love, Black Eyed Peas in Ne pozabit, Justin Timberlake poje.
1: Okay.
0: Da se niste zavzeli celi komad. 5:42 je ura in je čas, da se spomnimo torej ene izmed najboljših zgodb pretekle sezone totega reporterja Milana, ker je Milan seveda na počitnicah. Ne?
2: Ja.
0: Ok, sta pripravljena?
2: Ja, daj.
0: Ok, tokrat o tem, da Slovenija piha 0-0.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: traja vsakoletna akcija slovenske policije, ko poostreno kontrolirajo stopnjo alkohola v izdihanem zraku. Slovenija piha 0-0.
1: Maribor!
2: Kaj noriš ti, Nada?
1: Ja, 0-0, če 0-0!
2: A če o akciji govori, ne pomišaljce, tam za šankom pa nehaj.
0: No, sporedno pa že nekaj časa opažamo tudi v lokalih v našem koncu Slovenije, da v njih najdemo tako imenovane priročne alkoteste, ki jih v lokale postavlja Agencija za varnost prometu. Zdaj sem ta trenutek v enem od priljubljenejših lokalov tukaj na Štajerskem, kjer ta avtomat stoji in z mano je lastnik. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
0: To nisem si mislil, da se bomo kdaj s kom, ki ima gostilno, o tem pogovarjal.
2: Pa dobro, zdaj čakaj malo, gremo po vrsti. Jaz do te mašine sigurno ne bi dovo, ampak sestra ima novega, mislim, familiji imamo novega sestra Epca, ki dela na toti agenciji za varnost, pa mi je to notovalo. Zdaj, od tega jaz nijem nič, ne?
0: A da ne?
2: Ne, ker bile so mašine, ko si imel meso, one, ko si kiclo vun, do te lutke, kugle, jajce, ono sem pa tja, je bilo pol, imel si flipere, ki so po cele noči gor viseli, pa če si imel dva flipera, je to konc meseca bilo, da si šel lahko na rab za tri dni. Ne, na zadnje je bil v starih setih jukebox, ne? Veš, to večernih urah. Je ben, ti spomni se, kot da je zdaj bilo Mišo Kovača, ako me ostaviš, veš, kjer je to, ako me ost, ne? To sem imel štiri plošče v rezervi, ker je bilo zglodano tak. To po deseti, ko sem čul, da je Mišo vdaro, sem samo vklet dol šel, da sem se odemenjavo. To se je tak žrlo, pa kaj si ti normalno. Samo sem rekel, nadi me na vino naprej odprto.
0: Ja, zdaj pa torej pravite ne.
2: Ja, na Štajerskem je tak narube, to ti avtomata daš not. Ker to zdaj ne bo svesli ljudi. Oni bojo probali 0-0, ker to je 0-0, tu se ramota, če se gostilni. Te pa bolj začnejo žreti, kdo je zmagovalec. Ne? Ja sem tak totem od sestri rekel, da ne bi ti kakaj analize on dal. Absolutni zmagovalec je pa Marhold, ko ima toto pa toto gostilno, tam pa najbolj žarejo, butl, tam še polki furs, pa vse skupaj tu. Tam smo postavo vrsto, pa bomo šli do maličnega, do šodarjame.
1: Kaj zdaj, Štef? Koliko si duno?
3: Ja, 0-0, ne? Koliko?
1: Ne, sramota! Inter, Juve, 0-0, bunkerica. Če žereš, to ti makijato pa vodo, spi neke.
3: Ja, daj mi te nekaj žgečega.
1: Ja, pa si malo rekel. Do enke vsaj morma prit, ne?
3: Kaj je, 1-0?
1: Maribor!
2: Dobre, daj po mi tam ne nased, če se tu menim.
0: So že začeli, to kar
2: ja,
0: se rekli.
2: Ja, pa to pravim, mislim.
0: Ja, akcija pa je vseeno namenjena voznikom, ne, da ne bi pod vplivom sedali za volan.
2: V peš soni smo butli, ki viš, kak je avto ti tu.
0: Dobro, predvsem pazite nase in varno za volanom, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Koliko ima za Štef?
3: Ja, 0-2.
1: Pa daj bejš, bek da ti pokažem.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: In Dermot Kennedy na Totem Radiu še 10 minut in ura bo 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, eno uganko imam za vajo, ker takoj, še pred 6. zjutraj.
1: Ok.
0: Ja, zdaj upam, da sta zbrana dovolj, da boste lahko, ne?
1: Ja, daj.
0: Mežikata že počasi. Kosova stara. Ampak dajmo poskusiti. Zanima me, če lahko ga malo otežim vse skupaj, v dveh poskusih, ne v treh, v dveh, uganeta, kaj sem včeraj jedel, popoldne.
1: Kaj pa kaki namik?
0: Ja, ni ga, ne.
1: Je kar slabo.
2: Doma si delal ali?
0: Doma, ja.
1: Sam si skuhal.
0: Ja.
1: Ok.
2: Testenine?
0: Ne. Prvega si porabila.
1: Čevapčiči.
0: Bravo, Jäger. Spet. Jaz bom eksplodiral do septembra.
1: Glej, se bojim tako slabo. Jaz sem za vikend tudi trikrat jedel čevapčiči.
0: Ja, jaz tudi.
1: A ja, pa sem... Ja,
0: fajn.
1: Ja, vidiš.
0: Ali sem zraven pil C9-o.
1: Ne!
0: Jo.
1: Lepo.
0: Ja.
1: Lepo, lepi torek si na to. Bravo.
0: Tako kot bi fraz rekel, 120 kil, here I come.

0: Cindy Lauper in klasika iz 80-ih, Time After Time, na Totem Radiu 5 minut še in ura bo 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa bomo slišali po novicah? Ale Farben in Kido s hitom All Right, sicer pa pridejo tudi Nickelbacki s hitom Rockstar.

0: Evo, zdaj, koliko so vam všeč Nickelbacki, da ali ne, ta komad ima izjemno besedilo, pa še bolj izjemen video spot, če ste ga slučajno že videli, če ne, priporočam ogled. Ogromno enih znanih ljudi je not in pač našteva, kaj bi vse imel, ne,
1: ja, če bi bil rock zvezda.
0: Ja. Ja. Ne, tako je, zdaj smo slišali, da bi pač bili vsi suhi, ker pač ne bi jedli nič. Tako so, ne, rock zvezde. Ja. Si vidio kdaj tako rock zvezdo, kot smo mi dva? Pravo tisto.
2: Ne.
1: Ne.
0: Ja, ne, ne.
1: Sam res ne.
0: Si imaš 14 kil. Ja.
1: Slabo.
0: Z razlogom nekim, ne. Ker ni enostavno biti rock zvezda.
1: Ja, ne smeš jest, tako je.
0: Ja, nijaš cajta jest, ne, če imaš vse drugo za dela.
1: Ah, kapaj.
0: Ti bi to
1: jaz obrl. Mislim, da sem ja pripravljen na to, da vržem to pravilo, oziroma si izjema, ki jo
0: ti bi bil prvi, ne, bolj poudarjeni rock zvezdnik. Ok, vse to po novicah, ki sledijo čez 3 minute.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Kupijo nova Pegasi.
15: Vse za šolo v paketu.
16: Po seznamu vaše šole.
17: Kupijo nova Pegasi.
18: Že 30 let.
19: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
19: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža Toti Radio.
5: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
10: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
5: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Ura točno 6.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger.
2: Delodajalske organizacije pozivajo delodajalce naj v času vročinskih valov delo zlasti na prostem organizirajo odgovorno. Opozarjajo, da visoke temperature povečujejo tveganje za vročinski stres, dehidracijo in poškodbe pri delu. Pri temperaturah nad 30 stopinj morajo delavcem zagotoviti redne odmore, brezplačne, brezalkoholne napitke ter ustrezno zaščito pred soncem in vročino. Z današnjim dnem se na slovenskih sodiščih začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem obdobju bodo sodišča obravnavala predvsem nujne zadeve, med tem, ko procesni roki ne bodo tekli, o nenujnih primerih pa bodo lahko odločali le ob soglasju vseh pletenih strank. Uradne ure sicer ostajajo nespremenjene. Imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za območje Sahela pa je bilo tudi uradno znova umaknjeno z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov držav članic, potem ko se je enako zgodilo že prejšnji teden zaradi domnevnega nasprotovanja Slovenije. V Bruslju med tem kot možni rešitvi še omenjajo glasovanje Sveta Evropske unije po pisnem postopku, za katerega je potrebno soglasje vseh članic ali pa odločanje na enem od prihodnjih rednih ministrov. Zasedanj, ki bo predvidoma šele jeseni.
17: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
18: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj pa se dogaja na cestah?
2: Ja, še vedno je zaradi okvarjenega vozila promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici pred izvozom Maribor Center v smeri Dragočove in pa že se je začela nabirati gneča od priključka Krtina proti Ljubljani. Zastoj je tam dolg zdaj približno 7 km, zamuda pa v tem trenutno 6 minutna. Drugih posebnosti ni, če opazite kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10.55.
20: Nepremičnine.net
21: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
20: Nepremičnine.net Nepremičnine.net
0: In še o vremenu Ema.
22: V Mariboru, Bukovnici in Podlehniku 18 stopinj, danes bo delno oblačno do 30, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri in petek bo podobno vreme, čez vikend pa se bo nekoliko ohladilo, največ do 25 z možnimi plohami.

0: nostro.
1: Tako delajo.
2: Se že oglašajo.
1: Že kar, ne? Kar harajo, že zunaj. Spet je danes taki vroči luft je. Ne?
2: Ješkaj
1: taki...
2: vlaga. Vlaga.
1: Vlaga, zdaj bo gor
2: toliko. Če je včeraj se vlilo, tako da je nekdo tušil.
3: Je, res
1: je. A se je?
2: Je v rušah. Je bilo belo.
1: Resno.
2: Ven pogledal, ja.
1: A, vidi,
3: jo,
1: zanimivo.
3: Pa te.
1: Ja, tudi?
3: Ja.
1: No, kdaj?
2: Takrat, ko si ti čevapčiče prebavljal, ja, to vidiš.
1: To si prebavljal, ja. Pa mi je oka skup leko. Ok, 4 minute čez 6 so, čez 2 to ta huda hita, seveda.

0: Nickelback in Rockstar na Totem Radio 11.6, pa je ura, dobro jutro želimo Ema, Jeger in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Ok, kot obljubljeno, seveda je treba spregovoriti o fuzbalu in Jeger, ti si rekel kaj včeraj? Ja, dobro.
2: Sem rekel, da bo Francija prvak, očitno ne bo, ne?
0: Ja, ne, ne bo, ne. Zdaj, ko so malo prišli na pravega, so lepo tup.
2: To že tretjič zapored.
0: Ja. Pa včeraj ne vem, kaj mi je bilo, res nič od nič.
3: Ja, res, tako, res je tako, slabo tekmo.
0: Nekaj, res so čudno igrali.
2: To je pa čar turnirjev.
0: Tako.
2: Pride do tistih tekem, kjer moraš pokazati to, kar pač moraš pokazati.
3: Ja.
2: In je, hitro se obrne.
0: Tako, ves, ja, dnevna forma lahko tako pokvari marsikaj. Ja, ja, ja. V glavnem, yes.
3: Jaz sem tudi vesel.
0: Meni je malo fajn. Ja,
2: vijala sem za Španijo.
0: Ja, seveda.
2: Ne, ne, jaz sem za Francoze bil.
0: Ja, bil. Mi dva smo še fajn. Ok, v drugem polfinalu, torej letošnjega svetovnega prvenstva 23. že mimo grede, se bosta začer ob 9. v Atlanti srečali Anglija in Argentina. In za komentar o nocojšnjem polfinalnem paru in napovedi zmagovalca smo prosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltednika Ekipa, sicer pa tudi dobrega poznavalca nogometa. Torej, Andrej, povej, kako komentiraš nocojšnji polfinalni par in kaj misliš, kdo se bo po tvoje uvrstil v veliki finale?
4: Če bi zdaj šli po igralnih položajih, kakovost nekoliko na strani Anglije, mislim, da imajo bolj pokrite nekatera igralna mesta, seveda ima pa Argentina Mesija, ima tisti edinstven moštveni duh, mislim pa, da bo izjemno pomembno vlogo bodo odigrala tudi tukaj čustva. Malce starejši vemo, kaj pomeni tekma Anglija, Argentina, kakšno zgodovino nosi seboj. No, vse zadnje smo obeležili točno 40 let od Božje roke, od tistega zadetka Diega Maradone čez Petra Shiltona v Mehiki. Na drugi strani potem Angleži, ki so obremenjeni z lastnim neuspehom, pa potem to v veliki meri kanalizirajo tudi čez Argentino. Skratka, ogromno, ogromno vlogo bo, mislim, da igralo to, kako se bo kdo znal soočiti z gromozanskim tiskom, ki ga ta tekma prinaša sama po sebi.
0: Yeah. Je to, kurjo kožo, mam.
2: Ja, zanimiva tekma bo danes.
0: Res je, sicer Anglija že vrsto let ima izvrstno ekipo, sansko v bistvu vsakič, ampak vedno jim nekaj zmanjka pol, ne? Zdaj bomo videli, kak bo letos, jaz kot ne, navijači druge ekipe bi jim privoščil. Da grejo domov.
2: Ha, ampak si pa se. Ja, Argentina, ne?
0: Ja, Argentina, da ostane, ne?
2: Ja, ja, ja.
0: Pa daj lepo.
2: Seveda.
3: Ne, ne, jaz sem za Anglijo, tako
0: ne. Ja, bodi. Vse prav.
3: Vse, ker bomo
0: nekdo
3: zmogali.
0: Nekdo more biti.
3: Ja, zmogali bomo.
0: Ok, očitno bo zelo napeto, seveda se zelo veselimo. Ja. In upam samo, da ne bo spet kakih čudnih, mešanih sodniških odločitev, pa kaj podobnega, ker pa spet vsi lapajo.
2: Točno to. No. Točno to. E, pa se ne bo.
0: Ok, danes ob 21.00, Anglija, Argentina, da ne bi kdo pozabil in ne pozabiti tudi pred tem trgu vino iti, ne? Pa si malo nafilat zaloge.
2: Ker pa še zraje.
0: Tako, jutri zjutraj pa spet zabuhli. Ok? Taki plan. Ja, se začeš.

0: naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Nickelshow in the Riddle iz leta 84, 23 pa je ura. Lepo pozdravljeni, dobro jutro želimo Ema Jeger in Tomaž.
1: Zdravo. Dobro jutro.
0: Včeraj smo na Totem Radiu torej delili vrej karte za Odisejo, ki je na sporedu jutri ob 19.00 v Mariboxu. Ne?
1: Drži.
0: Ja. Tako. In če se spomnite slučajno ali pa ne, morda, Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, je v grščini posnel odziv Penelope, torej Odisejeve žene, potem, ko on po 10 letih pride iz vojne domov.
1: Tako.
0: Ok? Dajmo samo spomniti.
2: He, Odiseja, Iseja, komazotanos, poso hierome, denise fiosoloikos, sopire de cajronia y en airis ispiti, Huito nas mustavros herastike eximeres. Epreppe na megaloso monos mutin telemaha. Aftiene i teleftaia fora. Pame sto magazi, dene me hutti potas to psio.
1: Na koncu rekla, da ga bo stepsijo.
0: Po tikvi. Ok, in popoldne je Marko poklical poslušalko Jernejo. Seveda za dve vrej karti in pazi, tato.
3: Puj, dobro je to povedal. In sicer najprej ga je pač napadla, kak je bila vesela, da je on še živ. Ja, super, kak te sem vesela, da te vidim. Pol pa se je začela, ne, tisto, kaj pač imamo ženske. 10 let si rabo ti, da prideš nazaj. Najin sosed Stavros je pa rabo samo 6 dni. In jaz sem mogla zaradi tega pol sama sem mogla zgojiti najino hčerko. Zdaj pa pridi nazaj, zdaj pa ko si tu, pridi, grema takoj v trgovino, zato ker imam čisto prazen hladilnik.
0: Ok, morate vedeti, da je v nulo v bistvu prevedla, kaj ti poslušalka je ne klicala in, in je povedala Marko, to pač, da zna grško.
1: Ja. In točno to je povedati.
0: Ja. Da ga pol nadrla, da nič ni v hladilniku, da takoj treba iti v trgovino. Tako da, vidiš, se spomniš, se spomnita, zjutraj smo se pogovarjali, samo čakaj moment, ko bo klical nekdo, ki zna grško. In evo se je zgodilo, Jerneja, hvala lepa, evo, Tine, to je kar šlo, da svaka čast. Morda za bo Martinovo letos na tem radiju v grščini. Bog ve, kaj se bo naučil do takrat. 5 minut še in ura bo 6:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
5: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
6: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.

0: prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill Burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
0: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Minuta čez pol sedmo je.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Močna neurja so včeraj zajela več delov Slovenije in povzročila številne težave. Na Koroškem je ponekod padala tudi debelejša toča. Policijski sindikat Slovenije je ostro obsodil ponedeljkov napad na policista v Kočevju in poudaril, da takšna dejanja niso le napad na posameznika, temveč tudi na pravno državo in sistem javne varnosti. Tadej Pogačar pa je z odlično predstavo dobil 10. etapo dirke po Franciji, potem ko je odločilen napad izvedel približno 15 km. Pred ciljem in prednost uspešno zadržal do konca.
8: Ja, in kaj on je?
7: Ja, to je vprašanje.
8: Pa kaj pije?
7: Ker vsi komentatorji, kjerkoli sem gledal, ali na RTV Slovenija, ali na Eurošportu, so vsi bili skupni, da je Karapas imel pred koncem tistega vzpona tako prednost, da ga pač ne bojo mogli ujeti, ne?
8: Uh-huh.
7: In potem Pogačar, kaj ne moramo, kdo ne more?
8: Ja, boš ti govoril. Ti boš zdaj govoril. In se odločil spet tako vedno, pa f. Ja,
7: točno to.
8: Cool. Dajmo še preveriti, kaj se dogaja na cestah.
7: Je še vedno okvarjeno vozilo vira promet na Mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Dragočovi, pa tudi zastoj je že nastal na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 15 minutna. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 33 minut. Drugih posebnosti na srečo ni, če kaj opazite, nič 8, nič 10.55.
8: Še vreme, Ema.
9: V Mariboru Benediktu Dornavi 18 stopinj, v Adriancih pa 19. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 30. Možne bodo tudi krajevne plohe. Jutri in petek bo podobno vreme, čez vikend pa se bo nekoliko ohladilo, največ do 25 z možnimi plohami.
10: Živo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
8: Toti radio, dobro jutro. 4 minute čez pol sedmo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro. In tu nekaj gledam, Ema, če bi lahko ti prosim preverila, Tom Cruise je TikTok naredil. Okay.
9: Ja, ja. In ima 1,5 milijona sledilce.
7: Že?
8: Z prve.
9: Ja. Ma pa objavljena 4 videa, od tega sta 2 tako dolga 3 minute.
7: Ja.
9: Pač to se ne dela. Očitno ga moramo še malo naučiti, tako pa kaj.
8: Ja, ma, ja. Kdo bo zijal 3 minute?
9: Ja, to glih, pa samo neke premjere filmu.
8: Daj
9: malo neke spajsi, neke življenja.
8: Da, od doma, neke,
9: ja, ne? Neke od
8: reš,
9: doma.
8: Na hajzl, pa ni pa pira. To, ja, neke to. Jezus, piši mu.
9: Ja, bom, res bomo.
8: Zdaj, zdaj pa se zberim.
9: Zdaj pa konc.
8: Ti imaš Jeger?
7: Kaj?
8: TikTok?
7: Mislim, imam.
9: Res?
7: Gledam, ne snemam.
8: Okay. Ja. Ali ti kdo sledi? Ja.
7: Ne.
8: Ne, noben, ne.
7: Ne, ne, starat.
8: Ni nič od nič.
7: Skrit svoje
8: ja.

0: Škofji Kraš tekma.
1: Ja, vedno bliže je nedeljski finale na svetovnem prvenstvu v nogometu. Včeraj smo torej dobili prvo finalistko. Španija je šla naprej, premagala Francijo z 2:0. Danes večer ob 9:00 Anglija, Argentina.
2: Teda tekma se bo končala kaj nekje okoli 11. ure.
3: Ja,
1: če bo vse po sreči.
2: Tako, če bo vse po sreči.
1: Ja, samo zato se menimo, ker se moramo stati zjutraj, ne, ja, ne drugo.
2: No, ampak od takrat, ko se zaključi današnja druga polfinalna tekma, lahko že napovedujete rezultat, ker bo ta pa znana oba finalista in finalna tekma je tudi zadnja Krups Coffee Crush tekma.
1: Ja, in to pomeni, da lahko, seveda, če pravilno napoveste rezultat nedeljskega finala, dobite Krups Coffee Crush kavni aparat, ki je mimo grede najlepši, najpopularnejši v tem trenutku. Fino vam polepša kuhno in življenje. Super kafe naredi, mimo grede. In torej, če pravilno napoveste, ga dobite, ne? S pomočjo totega radija, sicer pa je treba poslati. Med vsemi bomo mi potem žrebali, ne? Ko boste poslali pravilen rezultat, seveda, in svoje podatke na 051-220-220, potem nekoga žrebamo in evo, pridete, odpelate, pa je to to.
2: Pa kar je pomembno povedati je to, da velja samo prvi SMS.
1: Ja,
2: ne?
1: Seveda.
2: Tak da pošljete ga pred začetkom tekme, tak da to je to. Ne rabite stojih poslati, ker prvega bomo upoštevali, drugih pa ne.
1: Res je, pa tudi finale je v nedeljo ob 21:00.
2: Teda do takrat, ja.
1: Tako, evo, vse podrobnosti boste našli na naših družbenih omrežjih in pa na totiradio.si, kjer so tudi jegrove slike.
2: So.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Totiradio.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Izvrsten, večen komad, ne? Čas in dan de na tem radiju. Še 9 minut in ura bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ja. Danes ob 12. pa bo spet čas za mnogo enih vicev in ne vem, zanimivosti in marsičesa, kaj ti ob 12. v etru totega radija Marko Fras.
1: Ja.
0: Ne? Človek mnogih talentov, med drugim tudi super pripovedovalec pravljic, kot je to že enkrat storil in še malo pofefral posebej, kaj ti pravljica je povedal v svojem domačem narečju.
1: Oh, točno.
0: Se spomnita.
1: Se spomnimo.
0: Okay. Če se slučajno kdo ne spomni...
1: Kaj globaja je bila, ne?
0: Dajmo se spomniti, torej. Te pravljice sicer je ekstremno prekratka in bi si želeli poslušati še eno uro, ampak to je en taki odlomek. Mogoče bo kdaj, Marko, ga bomo prepričali, ne, da nadaljuje in da napiše celotno in posname tako kot recimo v tem primeru.
2: Že od nekdaj je za staro štalo raso stari črni lejs. V lejsi pa je veki štor. Poleg vekega štora pa je mali. Spout pod štoroma pa je zijala veka kotaja. Vsi listi, ki so pali dol z drev, so se nabrali v toti luknji in pod na nej si več mogo videti. Samo pod vsem toti listjom pa je bilo nekaj črnega, nekaj groznega, nekaj, kan si človek ne bi vuj postopit. Dosti jih je šlo mujmo, noben pa še ni stopil v grozo. Do gnes.
0: Ne? Vidiš, kar tak te pusti, ne?
1: Ja.
0: Ja, ko Agata Kristi, v bistvu je Marko Fras. Tak da, se nadejamo nadaljevanja te zgodbe, sicer pa, Jeger, tudi s tvoje strani pričakujemo v kratkem kak pohorski vložek.
3: Pa res, ja.
1: Je dobro, bomo zrihtali.
0: No, bomo se zmenili. Evo, danes torej ob 12. Marko Fras.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Kupija nova, piga si.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
8: Kupija nova, piga si.
11: Že 30 let.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
14: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
16: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
17: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
19: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 7.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Močno neurje je včeraj zajelo več delov Slovenije in povzročilo številne težave. Na Koroškem je ponekod padala tudi debelejša toča, ki je povzročila škodo, gasilci pa so posredovali tudi zaradi poplavljenih kletin, zalitih cest in naraslih vodotokov. Ko so se nevihte pomaknile proti Podravju in Pomurju, pa so povzročile vetrolome, poplavljene ceste ter izpade električne energije, največ intervencij pa so zabeležili na območju Puconcev. Nestanovitno vreme z možnostjo novih močnejših neviht se bo nadaljevalo tudi danes in v prihodnjih dneh. Policijski sindikat Slovenije je ostro obsodil ponedeljkov napad na policista v Kočevju in poudaril, da takšna dejanja niso le napad na posameznika, temveč tudi na pravno državo in sistem javne varnosti. Vladom, pristojni ministrstvi in vodstvo policije so pozvali k čimprejšnjemu sprejetju ukrepov za večjo zaščito policistov pri opravljanju njihovega dela. Policist je bil v dogodku huje poškodovan, domnevnega 25-letnega povzročitelja pa so policisti prijeli. Tadej Pogačar pa je z odlično predstavo dobil deseto etapo dirke po Franciji, potem ko je odločilen napad izvedel približno 15 km pred ciljem in prednost uspešno zadržal do konca. S 24. etapno zmago na turu je še povečal vodstvo v skupnem seštevku, kjer ima zdaj več kot 3 minute in pol prednosti pred Jonasom Vingegaardom.

0: pa se dogaja na cestah, Matic?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti, prvi od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 16 minut, na drugi zastoj pa pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru, tam se čaka 9 minut. Sicer opazili smo še en radar v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji, meri pa v smeri Maribora. Previdno, kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.

0: Še o vremenu, Ema.
1: V Mariboru in Zgornji Kungoti 19 stopinj, v Bogojini ter Ormožu pa 20. Danes bo delno oblačno do 30, možne bodo tudi krajevne plohe. Jutri in petek bo podobno vreme, čez vikend pa bo največ do 25 z možnimi plohami.

0: jutro.
1: Ja, dobro jutro, 4 minute čez 7, kaže ura, Ema, Jeger in Tomaž smo tu, lepo zdrav.
2: Dobro jutro.
1: Z Emo bi rada samo spomnila vse, ki ste tam zunaj, da ima Matic Jeger profil na TikToku.
3: Ja.
1: In čas je, da mu začnete slediti.
2: Ne, ne, ne, da vidim.
4: Jaz imam profil, sem
1: dobro. Bote videli, kake vide, malo.
4: Če nič ne objavljam.
1: Miraš, to smer.
3: Nič ne objavljam. Sliko.
1: Pa sliko profilno, je. Yeah.
3: Aha.
1: Vertišeno, no, so ga slikali.
4: Ne, ne, ne. Niti enega videa nisem objavil, niti ga nisem repostal, nič, nič, prazno.
3: Ne še, ja, ker nimaš followerja.
1: Tako,
4: tudi
1: in zdaj je čas.
4: Ne bom, ne.
3: Bož,
1: zdaj
3: bož.
1: Je čas, da začnete slediti Maticu in v njem sprožite tisto humoristično žilic.
3: TikTok zvezdo.
1: Tako, režiser, humorist, novinar, vse.
4: V redu je.
1: No, idite pogledat. Pa če aj, pa le gre, si shranite njegovo profilno sliko, ker je izjemna.
3: Ja, ker je izjemna, res je.
1: Nekaj najlepšega,
4: če gledam nekam daljavo. Veš, kje je

0: Dobro nam došli.
1: Pa dobro. No. Yeah.
0: No, malo še.
1: Mi kar, ne, malo. Okay, počitnice so in ne rabimo zdaj posebej poudarjati, da so mnogi že na dopustu, ker je enostavno nesramno. Še več jih bo šlo verjetno zdaj v naslednjih tednih in v teh sodobnih časih, ko so na voljo različna plačilna sredstva, ko ponekod, oziroma skoraj povsod, ne rabimo niti bančne kartice več. Ker lahko že, ne vem, s telefoni, z urami, ne vem, z uhani že plačujemo. Vse pa zna zgoditi, da greste, ne vem, v konobo kot Šimeta,
0: ja,
1: recimo, ne?
0: Ja.
1: In tam piše samo gotovina. Ne?
0: Only cash.
1: Tako, ja, ne? Oziroma tisto, ko piše samo gotovina je nekaj drugega, sta en drug plakat. Ne pomeni to, ne, ampak, ne, pol pa ste, evo, živčni, pa ne vete kam, pa ki je zdaj bankomat, pa kak vas bo olupali, pa lečete tam, pa kaka provizija bo, pa ne vem,
0: no,
1: kaj vse.
0: No, vse to, no in na Zvezi potrošnikov Slovenije so pripravili par priporočil, na kaj morate biti pozorni pri dvigovanju gotovine na bankomatih v tujini, ker izbira prave kartice in bankomata lahko pomeni niže stroške.
1: Jo.
0: In tak je o tem, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri bankomata, povedala magistrica Nataša Tomc-Jovovič, finančna strokovnjakinja na Zvezi potrošnikov Slovenije.
2: Pri izbiri bankomata v tujini veljajo enaka pravila, kot sicer veljajo pri izbiri bankomata, ko opravljamo dvig v Sloveniji. Najprej je zelo pomembno, da je bankomat na tistem delu prostora, ki je dobro osvetljen in imamo občutek varnosti. Drugo, kar je pomembno, pa absolutno je, kdo je lastnik tega bankomata. Namreč bankomati so lahko v lasti bank, lahko so pa tudi v lasti nebančnih ponudnikov. Banke v bistvu zagotavljajo preko svoje bankomatske mreže storitve, pri čemer so praviloma stroški, ki se pri tem zaračunajo v uporabniku bankomata, nižji kot pa pri ponudniku, ki ni banka.
0: Dobro, ok. Torej, no, vemo vsi, kar zgleda, bančni bankomati imajo zgoraj vedno neko nalepko banke, pri nebančnih ponudnikih pa ponavadi piše gor samo ATM.
1: Ja, in ti glih ATM so tisti ljudič, ne, ko te vreže.
0: No, katero kartico pa je najbolje uporabiti na bankomatih v tujini?
2: Priporočamo, da se dvig opravi s kartico osebnega računa, oziroma rečemo temu lahko tudi debetna kartica. To je tista kartica, ki jo ima praktično vsak potrošnik v Sloveniji, ki ima odprt transakcijski račun pri kateremu od ponudnikov, in to je tista osnovna, bom rekla, kartica, s katero posluje, z sredstvi, ki jih ima na razpolago na svojem transakcijskem oziroma osebnem ali pa celo poslovnem računu.
0: Dobro, kaj pa, če si na dopustu v državi, kjer uradna valuta ni evro?
2: Ko smo v državi, kjer ne uporabljajo evra, kot je naša lokalna valuta, je pa še dodatno nadomestilo, ki se lahko zaračuna na bankomatu, in sicer govorimo o dinamični pretvorbi valut. Ko dvigujemo gotovino naprimer na Danskem, v tem primeru, če bi se mi poslužali predloga, kot ga sugerira običajno bankomat, da dvignemo z konverzijo, bi v tem primeru se že se strani lastnika bankomata opravil ta preračun v evre. In te ponudniki, se pravi, to so lahko bodi si banke ali ne banke, pri tem, ko opravljajo preračun, uporabijo sicer menjalni tečaj, pri čemer si pa ta lastnik bankomata vzame še določen pribitek, in te pribitki so lahko kar visoki, celo več kot 15%. Tako da dejansko svetujemo, da ko opravljamo dvig gotovine na bankomatu v državi, kjer ni lokalna valuta evro, da vedno izberemo dvig brez konverzije. Se pravi, izbiramo v bistvu dvig v lokalni valuti.
0: Ok. Torej, pri uporabi bankomatov so tudi opozorili, ne gre samo za stroške, ampak tudi za varnost. Svetujejo, da potniki uporabljajo bankomate na dobro osvetljenih in varnih lokacijah. Torej, če opazite nenavadne naprave, poškodbe ali pa sumljive osebe v bližini bankomata, dviga ne opravite in obvestite lokalno policijo. Sicer pa zdaj vemo, da je najboljše uporabljati bankomate bank in ne tistih nebančnih ponudnikov, ko se priše gor samo ATM, da se za dvig uporablja debetno ali predplačniško kartico in konverzija, ne. Okay, vedno ne konverzija.
1: Ne moramo dati.
0: Ne. Nočeš.
1: Okay. Pa če si navajen, greš nekaj tam noc, pa stiskaš samo daj mi bundar. Ne. Se pravi ne.
0: Ne.
1: Konverzija ne.
0: Ne.
1: Konverzija n.
0: N.
1: V bistvu, ne, če...
0: Tako.
1: Okay.
0: Dobro.
1: Se pravi ne.
0: Ne.
1: Konverzija ne.
0: Evo, zdaj smo povedli vse.
1: Okay. Zdaj pa veselo dvigovanje.
0: Ja.
1: Če imate kaj gor, če pa ne, te pa tako vseeno.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Because of you in Kelly Clarkson na Totem Radio. Še 5 minut in ura bo pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je seveda čas, da preverimo, kaj nam za jutri med počitnicami pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor. Razlaga Sara Irman Kolar.
2: Sledili bomo poti odpadne vode od doma do čistilne naprave ter spoznavili, kako mehansko, biološko in dodatno čiščenje varuje naše reke in naravo. Potepanje poteka med 8:30 in 12 uro, vsi ostali pa vabljeni v domu stvarjalnosti mladih med 8 in 16.
0: Wow,
1: ja, odlično.
0: Kako imajo vedno fajn, ne?
1: Kako najdejo
0: vse te drugega, teme? Vedno nekaj.
1: Ja, res, klubuk ja. Tako da, za vse informacije, ali pa če rabite karkoli drugega, pa zpm-mb.si spet na stran, kjer najdete vse informacije.

0: disco. Tutti Radio Maribor. Tace Certek u ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Je kok?
2: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Proti EPF-a.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dve minuty sta čez pol osmo.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek 28. julija pripravil cepilni dan proti humanim papilomavirusom oziroma HPV. Cepljenje bo namenjeno mladim do dopolnjenega 26. leta. Združene države Amerike so ponovno uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in izvedle nove letalske napade na vojaške cilje v južnem Iranu, s čimer še zaostrujejo napetosti med državama. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa danes v Beogradu čaka obračun z Nemčijo na uvodni tekmi tretjega turnirja Lige narodov, kjer bi si zmago skoraj da že zagotovili nastop na zaključnem turnirju na Kitajskem.
0: Še ceste.
1: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti prvi od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam 16 minut, na drugi pa pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovarje, tam se čaka proti Mariboru 9 minut. Zgodila se je tudi prometna nesreča med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Fram v smeri Maribora, tam promet uviran in pa še eno okvarjeno vozilo vira promet in sicer na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na radar.
2: Dobro jutro. Jaz bi pa sam sporočila, da so ravno kar postavili radar na izvozu Rogoza iz smeri Slovenske Bistrice.
1: Najlepša hvala za to informacijo, pa radar tudi v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji meri v smeri Maribora. Če opazite še kaj, pokličite 08 10 55.
0: Še vreme, Emo.
3: 20 stopinj na našem koncu Slovenije, danes bo delno oblačno do 30, možne bodo tudi krajevne plohe. Jutri in petek bo podobno vreme, čez vikend pa bo največ do 25 z možnimi plohami.
4: Poživo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
0: Minute čez pol osmo, Ema Jeger in Tomaš smo tukaj, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: 15. julij je danes, kar pomeni, da je jutri 16. julij in jutri v Ljudskem vrtu bo čas za fuzbal. Aluminij šerif, jutri v Ljudskem vrtu, ob 20 nič nič. Točno, si malo pozabil, ne?
5: Ja, malo sem, ja.
0: Malo si pozabil. Ljudski vrt so si sposodili, logično.
5: Ja, ne? Za evropske tekme.
0: Tako, ja. Evropska liga, povratna tekma, prva tekma je bila nič proti nič. In za to tekmo jutri, torej v 20-ih, imamo na Totem radiju tudi karte.
5: Odlično.
0: Ja, dve karti v tem trenutku, tako da če bi slučajno šli navijat, zakaj pa ne?
5: Za šumare.
0: Tako, pošlite Alumini in ne zdaj... Ne, ključna beseda, smisla.
5: Ja, no, ja.
0: Ne pošilja sem štank na glavni trg dve, ne rabimo.
5: No, za sebe govori.
0: No. Ključna beseda Aluminij, svoje podatke zraven, torej na nič 51-220-220 in ste v žrebu, torej jutri ob 20. v Ljudskem vrtu, NK Aluminij, šerif. Lahko pridete gledati.

0: studiu lepo pozdravljamo Tineta Križaniča. Tineta, zdravo, Tine, dobro jutro.
1: Zdravo, dobro jutro.
0: Okay, jutro. Dajte najprej z enim podatkom, pardon. Če slučajno nisi zasledil, imam en super podatek za tebe, taki športni je. Ne vem, če si vedel, ampak košarkarice Indonezije so na uvodni tekmi azijskega prvenstva do 18 let premagale reprezentanco Omana. Rezultat je bil 127-6.
2: Kaj?
0: 6. 127-6.
1: Indonezije.
0: Ja, Indonezija, Oman. U 18
1: ženske. Dvomim sicer, da so jih na višini doble, ne, ker da Indonezijci
0: ne spodijo. Ki so jih doble, ne. Pol drugo tekmo so bile boljše, ne, košarkarice Omana. So proti Indiji izgubile 17-99.
1: Nekaj ne želajo, prav.
0: Ja, nekaj, ne vem.
1: Med tem pa sem slišal, da ima Jäger
0: TikTok profil, ja?
3: Ja, imam, ne.
0: In da v neto išče sledilce.
3: Ne, ne, prosim, če se umirite.
1: Koliko jih ima zdaj?
3: Zdaj jih imam...
0: Opa. Prej je imel 10.
1: Opa, govori. Nekaj je slučajno.
3: Ja, veš, jih imam pa zdaj 51. Pet več kot prej.
0: Pa veš, da se ljudje namorijo.
1: Zdaj pred kratkim, pri 64 se je Tom Cruise odločil, pa se je TikTok odprl. Pa je v 24 urah dobil 1,4.
0: Ja, je Ema že pregledala, rekla tudi, da ima brezvezne 3-minutne videe, ki jih noben ne bo gledal.
1: Samo je Tom Cruise, ne?
0: Ja.
1: Toga malo mu vleče. Med tem imam pa eno živalsko.
3: Živalsko.
0: Ja, pove.
1: Živalsko. Ne topiri.
0: Posebne, ja.
1: No, zapomnite si naslednjič, ko ga vidite, da en netopir v eni uri poje približno 600 komarjev. Eni uri. En samo.
0: Kaj toliko komare, drugače, ja. Mislim tak, nasploh.
1: Ali pa je tako malo netopir.
0: 600.
1: Fuf. 5 minut nazaj bi enega rabili to.
0: Ja.
1: Zdaj nima mi leto bo. Tak da,
0: to je kar super.
1: Tak da, dajmo malo bolj spoštljivo do netopirjev. Ne?
3: Tako.
0: Ja. Ja, in ba je, da ni res, da ti gre not vlase.
1: Ne, to je,
4: res?
1: To je mit
3: ja. Tako da ne rabiš leteti. Da
1: si videla Batmana, ko bo vlase noti.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ne, še.
1: To je oni drugi film, kaj si gledala.
0: Ja,
1: Batman XX.

0: in Luna nad obalo. Še enkrat več bi radi vse skupaj opozorili na dejstvo, da ima Matic Jäger TikTok profil.
1: V redu je.
0: In prosim, če ne mudoma začnete slediti.
1: Če nič ni in nič ne bo nikoli.
2: Koš, no, bo.
0: Pričakujemo danes do večera vsaj 6 videov.
1: Ne, ne bo, nič ne bo.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, če značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Sin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkle.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža. Toti radio.

0: in Euro 8.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek 28. julija pripravil cepilni dan proti humanim papilomavirusom oziroma HPV. Cepljenje bo namenjeno mladim do dopolnjenega 26. leta, ki imajo pravico do brezplačnega cepljenja, na voljo pa bo tudi samoplačniško. Strokovnjaki opozarjajo, da HPV lahko povzroči več vrst raka, cepljenje pa je učinkovito in zmanjšuje tveganje za okužbo. Obvezna je prehodna prijava prek spletne aplikacije. Združene države Amerike so ponovno uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in izvedle nove letalske napade na vojaške cilje v južnem Iranu, s čimer še zaostrujejo napetosti med državama. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem napovedal možnost novih napadov na iransko infrastrukturo, če Teheran ne bo pristal na pogajanja, medtem ko je Iran sporočil, da so bili v napadih zadeti številni objekti in Združene države Amerike pozval k dosegi dogovora, sicer opozarja na resne posledice. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa danes v Beogradu čaka obračun z Nemčijo na uvodni tekmi tretjega turnirja Lige narodov, kjer bi si z zmago skoraj da že zagotovili nastop na zaključnem turnirju na Kitajskem. Izbranci selektorja Fabija Solija v dvoboj vstopajo s dobro popotnico, saj so dobili zadnje štiri medsebojne tekme.
3: Definitivno bomo z drugačno energijo stali tam na igrišču in jaz verjamem, da bojo rezultati prišli. Treba je v to verjeti, treba je za to delati, prideti v sredo, ko se vse skupaj začne s pravo glavo in s ta pravimi taktičnimi zamisli, da lahko to postavimo na igrišču.
2: Je povedal slovenski reprezentant Janko Zamernik. Po uvodnem dvoboju obračuna pa jih v srbski prestolnici čakajo še dvoboji proti Iranu, Turčiji in Srbiji. Slovenija je trenutno na četrtem mestu lestvice s šestimi zmagami in dvema porazoma.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Še ceste, Eger.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam 12 minutna, pa tudi v nasprotni smeri pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, se pravi pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa zamuda okoli 10 minut. Sicer pa opozarjate tudi na radar.
7: Dobro jutro. Jaz bi pa sam sporočila, da so ravno kar postavili radar na izvozu Rogoza iz smeri Slovenske Bistrice.
2: Najlepša hvala tudi za to informacijo. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: In še o vremenu. Ema.
8: V Mariboru krogu in Zlatoviči 22 stopinj, danes bo delno oblačno do 30, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri in petek bo podobno vreme, čez vikend pa bo največ do 25 z možnimi plohami.

0: jutro.
1: In so dobre 4 minute čez 8, Ema Jäger in Tomaž želimo dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In tukaj imamo za vse vas en pozdrav in eno vabilo. Dajte prisluhniti.
3: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija, tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation. Šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje.
1: Evo.
2: Ja, tako na zunanjem auditoriju Minoritov bodo ob 20.00 v petek Koala Voice akustični koncert, pa še novi komad, tak da ne.
1: Se spodobi, da bomo pri nas imeli tudi kakšno karto. Ve?
2: Bomo imeli, mislim, da v petek. Ne bomo imeli, pa ne samo
1: bomo
2: eno, pa ne samo dve.
1: Ja, ampak...
2: tako.
3: Dobre.

0: Bones in Imagine Dragons na Totem Radio 12, čez 8 pa je ura. Dobro jutro, želimo Ema, Jeger in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Mariborski center Šteker pa to poletje pripravlja nov program 5-dnevnega usposabljanja za otroke na temo varne in odgovorne rabe zaslonskih tehnologij z naslovom Štekaj se pametno. Štekaj se pametno. Ciljna skupina so otroci med 9 in 13 letom starosti. Pilotna izvedba pa bo potekala med 10 in 14 avgustom v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Prijave so odprte do zapolnitve mest in že potekajo preko spletnega obrazca. Za več informacij so dosegljivi tudi na mobilni številki 031 850 500. Vsak delovnik med 9 in 15 uro in dajmo malo več o tem povedati, kaj so torej cilji programa Štekaj se pametno, razlaga Tina Dovečar, strokovna delavka Centra Šteker.
2: Da v bistvu otroke še preden pride do nekih težav oziroma preden pride do prvega telefona, pripravimo na pametno in varno rabo nekih zaslonskih tehnologij, predvsem pametnega telefona. Ne? Torej, da čim bolj poučimo otroke in starše, da ko pride do uporabe telefona, bodo že znali, kako se nekaterim pa s tem v bistvu izogniti, kako varno uporabljati, v bistvu tudi zdravo, ravnoteženo uporabljati telefon.
3: No, zelo dobro, odlično, to so res same take zanimive in poučne teme.
0: Ja, seveda.
3: Katere teme vse pa boste obravnavali v sklopu tega programa?
2: Od identitete na internetu, torej varnosti, kako si spostaviti pravo varno geslo na nekih spletnih platformah, kako deluje algoritme, kako je glede spletnega nasilja, kako se odzvati na spletno nasilje, kaj je to grooming, potem tudi nekaj o kritičnem mišljenju, kako prepoznati lažne vsebine, pristne vsebine, kako je za umetno inteligenco. V bistvu bomo res celostno pokrili vse ta področja, od tega, kako empatično pristopljati k nekim vsebinam, ne? Kdaj komentirati, kdaj ne komentirati, katere so tiste pasti, predvsem za otroke, ker velikokrat ne vidijo teh pasti na samih zaslonih oziroma na spletu.
0: Wow,
3: ok, super. Kaj pa znanje in veščine, ki bodo otroci pridobili?
2: Kako si sami nastavijo varno geslo, kako umetna inteligenca deluje, kako algoritmi deluje, kako socialna mreža delujejo. Res bomo šli preko tega tudi, da bomo kako komunicirati, kako z starši komunicirati, kako povedati, ko kaj ni ok, kako se starši pogovarjati o neke svoje uporabe. Da to v bistvu ni neka pretirana protekcija, ampak je v bistvu za njih potrebno, da starši komunicirajo, da starši vejo, kaj se dogaja. Iznašli smo en tak SOS protokol, kaj narediti, če opazimo neko nasilje na spletu. Velikokrat ni težava, da opazijo težavo, ne vedo pa, kaj s tem narediti.
0: Ja, svetovne teme, no.
3: Ja, res je.
0: Večina staršev zdaj se seveda sprašuje v teh časih, kdaj je pravzaprav pravi čas za otrokov prvi pametni telefon. Sploh, da mora biti pametni, ne? Že malo.
3: Ja, no, težko onega dobiš, ne?
0: Ja, dobiš, če češ, se pa te, ne? Kaj jim vi svetujete? Obstaja recimo kaka določena starost, ki je primerna morda za prvi pametni telefon?
2: Starši bi veliko krat želeli, da mi rečemo z temi pa temi leti, ja, ok. Je pa bolj pomembno, da mi poznamo svojega otroka, da vidimo njegovo zrelost, da vidimo, kako je v bistvu čustveno pripravljen, če ima neko znanje. Ne? Tu pa neke številke žal ne moramo reči, ne? Da mogoče z njim začnemo uporabljati, da postopno uvajamo zaslone, ne takoj pustimo ves svet, v katerem se bo znašel, bo ogromno nekih pasti, ki jih ne bo poznal. Ne? Različni so vsi otroci in tu žal ni nekega recepta, kdaj je ok, kdaj ni ok. Ne?
0: Ja. Treba je gledati,
3: ja.
0: Ne, in videti, če gre kam v kako skrajnost preprečiti, ne, če se le da. Med počitnicami Center Šteker izvaja tudi program imenovan Gibanje brez signala, kjer se z mladimi vsak torek med 8:30 in 10:30 podajo na krajši pohod ali drugo športno aktivnost z namenom, da so otroci vsaj 2 uri na teden gibajo brez telefonov. To, vsaj dve uri na teden je ekstremno, ekstremno slabo.
3: Ja, no, vsaj oni na centru šteke tudi ne morejo delati čudeža, nekaj se more tudi doma. Ne,
0: ja, seveda, ja, doma glih se more.
3: Spremeniti, ne, ja. Ampak pazi, septembra pa pripravljajo tudi prvi digitalni detoks v obliki enotedenskega jadranja brez telefona, zakaj pa še vedno zbirajo donacije in zato vabijo podjetja k sodelovanju pri tem projektu.
0: Tako da,
3: zanimivo. Niš to bi lahko jaz tučil?
0: Ja, jaz bi žal komod.
2: Jaz ne bi mogla.
0: 100 let bi lahko bil brez lepo neki.
3: Na jadrnici.
0: Oh, jaz na jadrnici.
1: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Holly Humberstone in To Love Somebody, 8:25 minut pa kaže ura. Ema Jäger in Tomaž smo tu, zdravo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutri v Ljudskem vrtu ob 20:00 pa lahko pridete navijat za naše sosede, za Aluminij, namreč proti Šerifu igrajo povratno tekmo v Evropski ligi. Prva se je končala z 0:0 in jutri pa zakaj pa jih ne bi nabili, ne?
1: Vse pa jih bomo.
0: Vse pa smo te tu sto tega firtla.
1: Vse pa te, če smo tam igrali nič proti nič, zdaj pa igramo doma.
0: Ja, bi mislim, skoraj
1: ne,
0: lahko.
1: Ne igrajo ravno čist doma, ampak blizu. Vse
0: pa pri sosedi.
1: Tako, ja.
0: Tu prek, se. Ne, malo, ne, vse pa te.
1: Za doma jih pa lahko nabijem.
0: Tako, in na Totem radiju danes in še jutri nekaj kart za vas in treba se je prijaviti sključno besedo Aluminij in svojimi podatki na 0:51-220-220, če bi slučajno šli na tekmo in Damjan se je prijavil in bil izžreban. Damjan, ti bi šel na tekmo, ne, ali kak zdaj?
2: Ja, absolutno.
0: Ok, za koga boš navijal?
2: Ja, kar za Aluminij.
0: Ja, no, pravilno. Evo, evo, dve karti, Damjan, čestitke.
2: Hvala.
0: Čestitke, evo, tak da, imaš kako rdečo majico tudi, pa šal, pa to?
2: To pa nimam.
0: Boš samo tak dovolj. Evo.
2: Ja, točno, zdaj, da gremo pogledati.
0: Ne, zdaj izivat, ne bi jim lahko
2: ja,
0: rekel.
1: Točno,
0: ne?
1: Točno.
2: Je reč, ja.
0: če smo že posodili stadion, ne izivat, zdaj, ne?
2: Točno.
0: Damjan, čestitke, dve karti so torej tvoji, uživaj na tekmi, pa fejs navijaj.
2: Hvala, ja.
0: V redu, lepo bodi, adio.
2: Enako, adio.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko se dan previsi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sonnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
4: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
8: Že 30 let.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Tri čez pol deveto so...
16: Dobro jutro, z vami sem Mati Cjeger. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se bo danes začel letni kino Minoriti in bo trajal do 22. avgusta. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov. Poslanci se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvih bodo govorili med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah, s katerimi želi vlada prenesti določila evropskih direktiv za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Finančna Prava Republike Slovenije pa opozarja na nov val lažnih elektronskih sporočil, s katerimi skušajo goljufi pridobiti osebne podatke prejemnikov.
15: Še na ceste poglejmo. Matic.
16: Ja, na štajerski avtocesti je zastoj od Domžal proti Ljubljani zamuda tam 8 minutna in pa še pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se čaka 14 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku nič, še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Kaj pa vreme ima?
17: Trenutno je 23 stopinj na našem koncu, danes bo delno oblačno, do 30 možne bodo tudi krajevne plohe. Jutri in petek bo podobno vreme, čez vikend pa bo največ do 25 z možnimi plohami.
18: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio.
15: Pet čez pol deveto, Ema, Jeger in Tomaž smo tukaj. Lepo pozdravljeni.
19: Dobar dan. Jutro.
15: Zdravo, Jeger ima TikTok, ne pozabiti.
20: Jaz imam TikTok.
15: Ja, ne mudoma, ne, Ema poziva vse, da greste slediti.
19: Ja, da lahko pol objavimo, kakaj vide.
15: Tako, bote imeli lepše poletje. Takoj.
20: Ok.
19: Jeger, ko boš imel 100 sledilcev, prvi video, Gregor.
15: Tako.
20: Ne, pa ne
15: ja,
20: gre.
15: Ja, pa ne. Še malco plačaš, ko boš imel prvih 100.
19: Ja.
15: Nisi daleč stran, tak da ne. Daj kar pomaga.
20: Na silo, prosim, ker se to ne bo resničilo.
15: No, no, bo. Dva grima, ima zdaj scenarij neki napisati.
19: Ja.
15: Ne? Jeger, tako ima že dost videa, tako da lahko za nazaj tudi kakaj spomine začne objavljati.
20: Ni treba.

0: Luis Fonsi in Demi Lovato, Echa Mela Culpa, 8:42 minut kaže ura.
1: Ja, in opozarjate na radar na Šentiljski.
2: Dobro jutro, radar na Šentiljski cesti mimo veterinarske bolnice Maribor meri v obe smeri.
1: Najlepša hvala za to informacijo. Če smo zdaj že pri prometu, še na hitrco. Na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Maribor Center in Pesnica je tudi radar. Tako da tudi tam previdno in po predpisih kamorkoli se odpravljate, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Sicer pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo preveriti, kaj za jutri pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, ki seveda že 600 tavž let popestrijo čisto vsake počitnice. Ne? In zato smo jim že hvaležni dolgo, dolgo časa in še vnaprej. Kaj nas torej čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
3: Sledili bomo poti odpadne vode od doma do čistilne naprave ter spoznavili, kako mehansko, biološko in dodatno čiščenje varuje naše reke in naravo. Potepanje poteka med 9:30 in 12:00, vsi ostali pa vabljeni v domu stvarjalnosti mladih med 8:00 in 16:00.
0: Tako, evo, spet nekaj totalno drugačnega od včeraj, spet ja. Nekaj fej zanimivega. Ema, ti si že bila na čistilni napravi Maribor?
4: Ne še.
0: Da bi videla
4: mogoče bi šlo, jo.
0: Mutno vodo.
4: Ja, samo moram imeti nekega otroka poleg.
0: Ne rabiš nekega otroka poleg. Si ti že sama dovolj otrok, da lahko greš pogledat.
4: To je tudi res.
0: Ja, in spoznaš tam, kako to gre, ne? Ko ja. Pride vagon sreče in se spremeni nekaj drugega.
1: No tako, če pa bi radi vedeli, kaj bodo delali na ZPM-u, tudi v naslednjem tednu, recimo, vse informacije so zbrane na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor.
0: Tako, in tam se tudi prijavite za vse bodoče dogodke. Mm-hmm.

0: Heaven in Brian Adams na Totem Radio. Še 9 minut in ura bo 9. Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: In verjetno že veste, da občasno v Fras in Medvar show pride Tine Križanič Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. Vse njegove slabe vice, ki jih mora v tej rubriki oziroma oddaji povedati, najdete na naših družbenih omrežjih in tudi na totiradio.si. In dajmo malo en vic na ključno izbral ven. Okay. Natančne, če pogledamo lani iz 21. oktobra. Fuj, kaki datum sreb poletja. Dajmo se spomniti, torej, kateri vic je Tine povedal takrat.
2: Ja. Mlajša gospa sreča starejšega gospoda: "Joj, gospod, koliko ste pa vi stari?" "86." "Joj, ne bi vam dala, jaz se te tudi ne bi mogel."
3: Joj. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: What I've done in Linkin Park na Totem Radio. Jäger ima TikTok.
1: Prenehaj. Imam okay. profil, nič ni gor.
2: Za enkrat, za vedno bo tako staro.
0: Čez 3 minute sledijo novice, tudi Saša pride z 9 ob 9, mi pa se slišimo, ko se slišimo. Jutri Dejan pride nazaj.
1: Če ti greš na dopustitve?
0: Ne, doma bom hrgolo. Pa prijem normalno v službo, tako se spodobi. Ne bom 3 vjutra. Ok?
1: Okay.
0: No, jutri od 5.30 naprej. Vabljeni v našo družbo. Pa nič te.
2: Ajde.
0: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občuti. E2E.si Kupijem novo
10: Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijem novo
11: Pikasi. Že 30 let.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
2: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
1: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
2: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. In je ura točno 9.
3: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se bo danes začel letni kino Minoriti in bo trajal do 22. avgusta. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami odmevnih filmov, slovenskimi dokumentarci in pogovori z ustvarjalci.
5: Zgodile se bodo mariborske premiere, premiere v bistvu tudi iz širšega območja, tako da si obetamo izjemno kvaliteten filmski program in pa tako, kot smo že večkrat povedali, to delo je naše poslanstvo in menimo, da s tem, ko ozaveščamo, delimo in pa nekako razpiramo tabuje, teme, o katerih ne radi govorimo, da delamo svet boljši za vse generacije.
4: Je povedala Ksenija Repina, direktorica Lutkovnega gledališča Maribor. Festival bo nocoj ob 21. uri odprl film Še eno rundo pa greva. Finančna uprava Republike Slovenije opozarja na nov val lažnih elektronskih sporočil, s katerimi skušajo goljufi pridobiti osebne podatke prejemnikov. Poudarjajo, da takšnih obvestil ne pošiljajo po elektronski pošti, zato uporabnikom svetujejo naj sumljiva sporočila izbrišejo, ne odpirajo priloženih povezav in ne posredujejo svojih osebnih ali drugih občutljivih podatkov. Po sinočni uvrstitvi Španije v finale svetovnega prvenstva pa bo nocoj v Atlanti znan še drugi finalist, saj se boste v drugi polfinalni tekmi pomerili Anglija in branilka naslova Argentina. Angleži lovijo drugi finale in drugi naslov svetovnih prvakov, Argentina pa želi še šestič zaigrati v finalu ter osvojiti četrto lovoriko.
2: In še situacija na naših cestah.
4: Je v tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti, najprej od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 10 minut in pa še drugim zastoj od izvoza Dramlje proti predoru Pletovarje v smeri Maribora, tam pa se čaka približno 12 minut. Opozarjate tudi na radar.
6: Dobro jutro, radar na Šentiljski cesti mimo veterinarske bolnice Maribor meri v obe smeri.
4: Najlepša hvala za to informacijo, pa radar tudi na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Maribor Center in Pesnica meri v smeri Šentilja. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 1055.
2: Lepo kar jasno vreme za enkrat, 23 stopinj v Mariboru, 23 tudi v Žetalah in do 31 še lahko pričakujemo. Popoldan so napovedane plohe, nevihte in podobno bo potem ostalo tudi jutri, ves dan delno oblačno, vmes pa občasne padavine in tudi nevihte.
3: Sašinih 9 ob 9.
2: Čez deveto, lepo dopoldne in dobrodošli v 9 od 9, kjer je tudi znani TikToker Matic Jeger.
4: Kaj bi prosim, lepo
2: ne. Ne. Prvih 65 sledilcev v enem jutru, lepo prosim, ko pridemo do 100, Gregor, tudi prvi video, tako da lepo prosim, pojdite, followajte
4: ne,
2: se.
4: Dovolj.
2: Ja, obvezno. In v zameno imaš pa ti, Matic Jeger, tudi nekaj nazaj zadat. Dve karti za Mariborski otok.
4: A ja, to pa imam, ja.
2: Tak,
4: samo ne
2: šli...
4: zaradi tega, ker bom naredil kakršenkoli video.
2: Ne, zaradi tega je pa vseeno posebna čast, ne?
4: Ja.
2: Ti to znani Matic Jeger podeli.
4: Dobro, kaj pa, tak, nehajte.
2: Mariborski otok, ime in priimek, pošljete SMS na 051-220-220. Mimo grede, karti veljata za celo poletje, porabite jo lahko kadarkoli. Medtem pa lepo dopoldne in prvih 9 ob 9.

0: spíte, spijo s vami. Ko se tuširate, se tuširajo s vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parket je Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
6: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žal.

0: Užitki ob žaru.
1: Dobro, Angus, vas bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
0: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
3: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
5: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Minuto čez pol deseto, Jeger, je kaj takega na cestah?
8: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani in med Celjem Shod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še eno okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani na prehitevalnem pasu, zato tam izredno previdno. Če opazite še kakšno posebnost, pa pokličite 0800 055.
7: Še aktualne temperature, 24 stopinj v Mariboru in enako tudi v Starošincah. Danes bo šlo do največ 31, prva polovica dneva bo še lepa, potem pa popoldan po oblačitev prihajajo tudi plohe in nevihte.
9: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa...
10: Tudi radio.
9: Same najboljše.

0: eno lepo dopoldne na Totem radiju. Prvih 9 ob 9 in še do 12 največ Toti hudih hitov brez pauze, kmalu pa tudi Toti reporter Milan. Med počitnicami se vemo tisti najboljši iz zadnje sezone.
1: Tonček, kaj dela s totimi žicam?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubijem.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Desetih, tudi reporter Milan, med počitnicami poslušamo tiste najboljše iz zadnje sezone in današnji je nastal v društvu proti krivicam studenci. Dajmo se spomniti.
1: Tam pa so kar zgodbe.
0: Kak je to bilo?
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ravno na sledi zgodbe. Kot verjetno veste, že dve leti na mariborski občini dajo najem tudi za klonišča. Mnoga so dobila najemnike, neke glasbene skupine in ostale dejavnosti, no zdaj pa je na voljo za najem tudi za klonišče na Smetanovi v Mariboru in bojda resno o tem, da bi ga vzeli v najem, razmišljajo moji prijatelji iz Društva proti krivicam Studenci, kjer sem ta trenutek. Dobar dan, gospod predsednik.
1: Dobar dan.
0: Za klonišče pravite?
1: Ja, mislim... Pardon.
2: Predsednik, nekaj imaš v grlu.
1: Ja, mogoče to tega, kaj si prej narejo, ne? Za zjutraj je bil malo kar preč, neposreden bi rekel. No in... Čakaj.
0: Bo? Ne se vzemite si čas, ja.
2: Kaj naredim bolj...
1: Čakaj, no. Ja, mislim, mi smo praktično to že rešili, da pač se iz Studenc premaknemo še malo širše, da imamo svoj plac, katerega bomo delno izkoristili za te apotekarske namene, za nadzorovano pridelavo, ne, pod žarnicami. Kaj me da gledaš?
0: Ja, ne, ni super, super, ja.
1: Pa da mi pokimaj, ne, da vem... da sem na pravi poti.
0: Ja, na pravi poti ste. Ja.
1: To je A. B. Cirkulacija zraka je v zaklonišču zelo specifična, zato je izkoristek dosti večji. Pokimaš.
0: Razumem, ja, dobro, ja. Ja.
1: In pa... Kako me je pa zapeklo vse skupaj, kaj sem še mislil? Boč, kaj sem zdaj še mislil?
2: Ja, ne vem, zdaj točno... te bolj rahlo, če
1: zdaj... Da, čaki, no malo. A ja, to sem še mislil. Ker pa je nevarnost vojne praktično vsakodnevna, bomo mi potem tudi za potrebe občanov pač odprli svoja vrata, v tem primeru zaklonišča, s tem, da pač bo Bonko... Donko, se upravičujem, na vhodu... pobiro po Jurja, se pravi, za bolj izbrane bomo noc spuščali, ker bo v našem zaklonišču bo vojna hitro minila.
0: Ja, super, čeprav dvomim, da bo ta načrčal skozi...
2: Je 800 plus DDV, je.
1: Ja, 800 plus DDV.
0: Ne bo šlo to tak.
1: Ja, seveda bo šlo.
0: E kaj bote račune izdajali?
1: Ja, če pa zdaj na Androidu si post terminal lahko namestiš, pa pokimaš, ne?
0: Ja, dobro, no. Veliko sreče zdaj v vaših načrtih.
1: Ja, da, ja, ker tako moram to z grla spraviti.
0: To sta bila predsednik in Bojči iz Društva proti krivicam Studenci. Toti Milan sem raziskoval še eno zgodbo od krivice do resnice.
2: Predsednik?
1: Kaj je, Bojči?
2: Jaz sem zdaj nekaj vmes razmišljal. Si čul za to ta zaklonišča, ko se oddajo, to bi mi lahko vzeli tuj.
1: Ja, viš, zato te imam, Bojč. Zato. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Z norel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkla.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: In je minuta čez deseto.
13: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski kriminalisti so prijeli 30-letnega italijanskega državljana, osumljenega unovčevanja ponarejenih bankovcev na območju Maribora in Celja. Preiskava je pokazala, da je obtok spravil več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov, v hišni preiskavi pa so zasegli še skoraj 200 ponarejenih bankovcev. Ker policija še vedno prejema nove prijave, domnevajo, da je del ponaredkov še vedno v obtoku. Zaradi ponarejanja denarja grozi osumljenemu italijanu do 10 let zapora. Obnova stopnišča na Mariborskem Greenwichu je tik pred zaključkom. Prenova, ki je stekla v začetku junija kot odgovor na opozorila občanov o slabem stanju stopnic, je zajela zamenjavo dotrajanih površin z novimi tlakovci, ureditev granitnih robnikov ter obnovo ograje. Dela, vredna nekaj več kot 72 tisoč evrov, izvaja podjetje Nigrad, do konca projekta pa je treba opraviti le še manjša zaključna dela. Predsednik vlade Janez Janša pa se bo danes v Kijevu udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope, kjer bodo razpravljali o varnostih, političnih in gospodarskih razmerah ter nadaljni podpori Ukrajini. Ob obisku se bo pridružil tudi slovesnosti ob dnevu ukrajinske državnosti, predvidena pa sta še ločena pogovora z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim in predsednico Moldavije Majo Sandu.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
15: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: In situacija na naših cestah.
14: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti pred predorom Golorebro zaradi pokvarjenega vozila v smeri Celja, zato tam previdno in pa še zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, od počivališča Tepanje pa do predora Pletovarje, tam je zamuda 19 minutna. Drugih posebnosti pa v tem trenutku na srečo nič, opazite še kaj na vaši poti, nič 8 nič 10 5 5.
16: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: No, na našem koncu zaenkrat še sončno in okoli 25 stopinj, so pa za popoldan, zvečer in ponoči napovedane padavine in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo šle do 31 stopinj, jutri nekje do 29, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta, vmes pa vreme jutri tako muhasto, zjutraj oblačno, dopoldan sončno skozi ves dan, skratka taka mešanica obojega.
3: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
12: 4 minute čez 10 in tu je eno pomembno obvestilo, da ima Matic Jeger TikTok.
16: Pa prenehajte s tem, imam TikTok, zato ker pač gledam videe, ne objavljam ničesar, moj profil je pravzaprav izredno dolgočasen in to je to in tako bo tudi ostalo.
12: Dobro je, Matic Jeger, tam mu lahko sledite, smo na slabih 70 sledilcev, ko pridemo na 100, smo mu določili tudi prvo video objavo, tako da vabljeni. Medtem pa še vedno velja, dve karti sta tukaj za Mariborski otok, veljavni celo poletje, kadarkoli se vam zalušta, skočite eno bombico, samo napišite SMS, da bi šli in sicer na 051 220 220.

0: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
1: Med bivanjem v Združenih državah Amerike se je 8-mesečna deklica hudo opekla z vrelo vodo. Zaradi resnosti stanja so jo s helikoptersko nujno pomočjo prepeljali v bolnišnico. Poškodbe so bile ocenjene kot opekline druge stopnje. Deklica je bila hospitalizirana skoraj 3 tedne in prestala več operativnih posegov, vključno s presaditvami kože. Po kontrolnem pregledu so se vrnili v domovino. Starši so se za pomoč pri postopkih zdravljenja obrnili na asistenčni center Vzajemne. Do zdaj prejeti stroški zdravljenja znašajo 183.020 evrov, pričakovani pa so še dodatni računi. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
0: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080-20-60 ali na vzajemna.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dobre. No, vecini primer. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif, Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Kupija nova,
1: pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupija nova,
0: pika si. Že 30 let.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz Ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Kok?
8: Če smo Foto Ekspres.
9: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Še minuto do pol enajstih, Jeger, kaj pa se dogaja na cestah?
13: Ja, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, oviran je promet pred Celjem center proti Mariboru, tam nastaja tudi zastoj, obvoz za osebna vozila pa je možen skozi Celje, med priključkoma Celje zahod in Celje vzhod, sicer pa še vedno zastoj v obe smeri pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
12: Lepo in jasno vreme še zaenkrat na našem koncu, 26 stopinj v Mariboru, 26 tudi na Ptuju in nekje do 31 še lahko pričakujemo. Popoldan so napovedane plohe, nevihte in podobno bo ostalo tudi jutri, ves dan tako delno oblačno z mestnimi padavinami, plohami, nevihtami.
14: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od

0: Lepo dopoldne, Saša in Jeger sva tu.
1: Dober dan.
0: Jeger z vami seveda tudi jutri zjutraj, ko se vrača z dopusta tudi Dejan. In pa še en kar težko pričakovan obisk se nam obeta jutri v Totem studiu.
1: Ja, jutri zjutraj malo po 8 uri bomo v Totem studiu gostili starega, novega trenerja NK Maribora Darka Milaniča.
0: Hunsko.
1: Da malo pove, kak smo pravit pred novo sezono, če vse štima, nekak so potekale priprave, če se je Maribor kaj spremenil v teh nekaj letih, ko ga ni bilo pa tak. Malo se mu pomeni.
0: Obvezno. Ja. Komaj čakamo, tako da ne zamudite toto jutro, jutri že od 5:30 dalje.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev. Ni je boljše kot na Mariborskem otoku. Dve karti za celodnevno kopanje, uživanje, če ste se prijavili z SMS-om Mariborski otok na 051-220-220 in dober dan komu?
2: Robert, na te strane.
1: Robert, zdravo.
2: Ja, zdravo.
1: Bi se šli malo kopati?
2: Ja, bi se šel kopati. Takoj sem poslal sporočilo, ker si službe, pa na TikToku sem tudi gospoda Jegla dodal, ne, da mu te gospodstvo prišle.
1: Robert!
3: Robert, na TikToku ne bo nobenih vsebin.
1: Absolutno, na pravo struno ste zabrenkali, tako da dve karti sta vaši, evo še enkrat.
2: Hvala lepa.
1: Zdaj pa samo še tako bombico skočiti, kot jo je Jeger, s tem, da lepo prosim kopalke gor.
2: Dobro. Vrede, izmenjamo, bomo skočile.
1: To je to. Koga boste vzeli zraven?
2: Ja, verjetno kar mojega sina, da bom imela svoj dan.
3: Bravo.
1: Svetovno.
3: Odlična ideja.
1: Uživajta.
2: Tako. Gremo mi ja po svoje z malim.
1: Vrhunsko, tak je edino prav. Robert, uživajta. Malo še počakajte na lepo vreme, kar ti veljata celo poletje. Tako da maksimalno iskoristite in uživajte na Mariboru.
2: Hvala lepa.
4: Poslušate Toto dopoldne. In tu je še več totih hudih hitov.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prendi še drag kanta z vinkla.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
8: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Že 26 let
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je...
10: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
11: Olgica, servus, ki imaš deda?
12: Se te veš, ki je?
11: V gostilni?
12: Vem se, kaj hodi po novem.
11: Kaj pa te?
12: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
7: MCK.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
13: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
14: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Pol minute čez 11.
17: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Strokovnjaki opozarjajo na novo spletno prevaro, ki se širi prek aplikacij, kot so WhatsApp, Viber in Telegram, pri čemer goljufi zlorabljajo račune znancev, da bi pridobili dostop do novih uporabniških profilov. Prevara se običajno začne z navide s nedolžnim sporočilom, ki vsebuje vprašanje o klico neznane tuje številke, odgovor nanj pa lahko vodi do prevzema računa. Uporabnikom strokovnjaki svetujejo, naj bodo previdni tudi pri sporočilih, ki jih prejemajo. Imajo od znanih oseb, naj ne odpirajo sumljivih povezav ter morebitne prevare prijavijo Sicertu, saj so spletni goljufi lani ogoljufali približno 2600 Slovencev in povzročili za več kot 40 milijonov evrov škode. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa je potrdila zapisnik junijskega nadzora na generalni policijski upravi glede afere Black Cube. Po besedah predsednice komisije Janje Sluga pri pregledu niso ugotovili nepravilnosti v ravnanju policije, ki je v postopku sodelovala v skladu z zakonskimi pristojnostmi. Člani komisije so ob tem soglasno potrdili zapisnik nadzora in imenovali novo pooblaščeno skupino za prihodnje nadzore.
18: Je kaj takega na naših cestah?
19: Ja, izredno previdno na Štajerski avtocesti, ki je zaradi prometne nesreče zaprta pred Celjem, pred izvozom Celje center proti Mariboru, tam je nastal tudi že zastoj. Prosim, vzpostavite reševalni pas, obvoz za osebna vozila pa je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
18: Še aktualne temperature, 27 stopinj v Mariboru in enako tudi na Čakovi. Danes bo šlo do 31, prva polovica dneva bo še lepa, potem pa popoldan pooblačitev, napovedane so tudi plohe in nevihte. Toti radio.
20: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
18: 3 minute čez 11, Saša in Jeger sva tu, želiva lepo dopoldne.
19: Dober dan.
18: In če še niste naleteli na nov profil na TikToku, Matic Jeger išče svojih prvih 100 sledilcev, čemur bo sledil tudi prvi video, ja.
19: Pa če...
18: Če številko 70 smo že, lepo prosim, tako da dajmo to reši do jutri zjutraj. Lepo dopoldne.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Se kopam zdravje, pa lovim ribe.
3: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sončeko peče, ne?
4: Total osvežitev.

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Še vedno ne vemo, katera bo. Vemo, da finalna, tako da prvo polovičko danes že imamo, druga bo znana danes po tekmi Anglija-Argentina.
2: Tako je.
1: In potem, ko imamo oba finalista, začnemo napovedovati, kdo bo svetovni prvak oziroma s kakšnim rezultatom se bo končala finalna tekma. In potem se skupaj nagradimo.
2: Ja, z enim odličnim, izredno seksi kavnim aparatom Krups Coffee Crush.
1: In pravila so preprosta, naj povem, da velja samo prvi poslani SMS, poslati pa je treba.
2: Jaz svojo napoved in pa napoved rezultata. Tako? Na nič pite na 220-210. A še kaj drugega?
1: Nič, samo še držimo pesti. To je to, imamo to.
0: Vse je lažje z dobro

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Tace Trtek u ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20.
2: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju smo dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: In je čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah, Jeger.
4: Zaradi prometne nesreče je zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora pred priključkom Celje Center. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec Arja vas ali Celje Zahod in Celje Center, je pa tudi tam že na regionalni cesti nastal zastoj, tako da previdno in strpno, sicer pa radar v Mačkovcih pri Šparu, to je tudi edina posebnost, kar se regionalnih cest tiče, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Po jasno vreme in okoli 28 stopin v tem trenutku, še za enkrat poudarjam, ker tam po drugi uri popoldan se začenja možnost ploh in neviht. Temperature danes nekje do 31 stopin in podobno bo potem tudi jutri.
5: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše od vesti.

0: tudi YouTube med totimi hudimi hiti na Totem Radiju. Še zadnjič danes vam želim lepo dopoldne. Ob 12. v vašo družbo prihaja Marko Fras in malo po 13. tudi danes v vaši družbi profesor Križanič.
1: Pardon, malo je mrzlo tu noč, lahko bi z bundo prišel.
2: Od zunaj sem, tako da mi je zdaj trenutno paše, ker je pa peklensko.
1: No, vredo.
2: Ne hoditi ven, če ni treba.
1: Da ne boš prehlajen.
2: Ja, bučnica pa vse, pa pokopo bi mi rekli. Vredo, ne.
1: Samo skrbi me.
2: Skrbi tebe, ja.
1: Ker si pač med...
2: Ne, tu se vstavi zdaj, ker še imaš možnost, da prije živ domov.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
7: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
10: Že 30 let.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: Yeah. K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
15: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
16: Optika Julius.
17: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
18: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
17: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
3: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
19: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
3: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
20: Minuta čez 12.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v izjavi za javnost po nedavnih napadih na policiste dejal, da bo ministrstvo predlagalo spremembo zakonodaje.
22: V primeru napada na policista ali preprečitve uradnega dejanja, ko policist uradno dejanje upravlja, da bo postopek na tožilstvu in na sodišči hiter. Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok za spremembo seveda tega zakona, določen rok, v katerem času oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi.
21: Napovedal je, da bodo na ministrstvu predlog sprememb zakona o kazenskem postopku pripravili v nekaj dneh, na to bo šel v proceduro. Ob dnevu državnosti bo v Ukrajini potekalo srečanje držav jugovzhodne Evrope, na katerem bodo govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o okrepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. Slovesnosti na trgu svetega Mihaela se bo udeležil tudi slovenski predsednik vlade Janez Janša, ki se bo nato srečal s predsednikom Ukrajine Volodomirjem Zelenskim in predsednico Moldavije Majo Sandu. Iraški premier Ali Al-Zaidi pa je na obisku pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu napovedal, da se bo ameriška vojska popolnoma umaknila iz Iraka do 30. septembra letos. Državi sta napovedali tudi poglobljeno gospodarsko sodelovanje.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
23: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, Matej.
21: Ja, previdno na štajerski avtocesti, tam je namreč zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Celje center v smeri Maribora. Nastal je tudi zastoj, obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center, kjer tudi že nastajajo zastoji. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom oziroma predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Skakovcih pri Volfu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
2: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Še aktualne temperature, 28 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Petišovci prav tako 18 stopinj, ne 18, 28 stopinj Celzija, tako. Četrtek prinaša ponoči padavine, nevihte, do jutra bi naj potem počasi to ponehalo, čez dan še lahko pričakujemo kakšne nevihte in občasne plohe ter tja do 29 stopinj. V petek v prvi polovici dneva lepo sončno, v drugi pa spet oblačno s plohami in nevihtami ter do 31.

0: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar šov. Samo Medvarja danes ni, ker je šov.
2: 5:12, Matej in Marko se druživa z vami, lepo pozdravljeni.
0: Zdravo.
2: In tudi danes toti hudi hiti na Totem radiju. Lady Gaga je tukaj za, kot prva v 12. uri. Abrakadabra.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, 12 in 14, kaže ura, lepo pozdravljeni. Marko, sem tukaj in kaj imamo danes v Fras in Medvršovu? Malo bomo govorili o fuzbalu, danes seveda druga polfinalna tekma. Imamo spet en strokovni komentar na to temo, sicer bomo preverili, kaj še čaka otroke, kaj pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine med počitnicami. Malo se bomo dotaknili poletnega branja, seveda stalni gosti pridejo in pa, kaj še, aha, karte za jutrišnjo tekmo v Ljudskem vrtu, torej evropsko tekmo za Aluminij, tudi to imamo danes na sporedu, tako da ostanite, poslušajte, to te hude hite prav tako.
1: Fras in Medvar in to ti hudi hiti.
2: Evo, še en.

0: Tako in je ura 12 in 22 v tem trenutku. Tako, v drugem polfinalu, samo trenutek, če jaz to najdem. Tako, ok, imam. V drugem polfinalu 23. svetovnega prvenstva se bosta nocoj ob 21. uri v Atlanti srečali Anglija in Argentina. Tudi danes smo za komentar o nocojšnjem obračunu in napovedi zmagovalca prosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltednika Ekipa, sicer dobrega poznavalca nogometa. Andrej, kako torej komentiraš nocojšnji polfinalni par in kdo se bo po tvoje uvrstil v veliki finale?
1: Če bi zdaj šli po igralnih položajih, kakovost nekoliko na strani Anglije, mislim, da imajo bolj pokrite nekatera igralna mesta, seveda ima pa Argentina Mesija, ima tisti edinstven moštveni duh, mislim pa, da bo izjemno pomembno vlogo, bodo odigrala tudi tukaj čustva, malce starejši, vemo, kaj pomeni tekma Anglija, Argentina, kakšno zgodovino nosi seboj. No, vse zadnje smo obeležili točno 40 let od Božje roke, od tistega zadetka Diega Maradone čez Petra Shiltona v Mehiki. Na drugi strani potem Angleži, ki so obremenjeni z lastnim neuspehom, pa potem to v veliki meri kanalizirajo tudi čez Argentino. Skratka, ogromno, ogromno vlogo bo, mislim, da igralo to, kako se bo kdo znal soočiti z gromozanskim pritiskom, ki ga ta tekma prinaša sama po sebi.
0: Tako, še en super nogometni večer se nam obeta, torej danes, in en razlog več, da pojemo tri pakle čipsa. Sicer pa, če ostanemo še za trenutek pri nogometu, pri domačem fuzbalu, ena dobra novica, mini napoved, jutri ob 8. zjutraj v Toti studio na pogovor pride Darko Milanič, tako da vabljeni k poslušanju.
2: Vsak dan med 12. in 16.
3: Fras in Medvar in največ Toti hudih hitov.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
7: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
8: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo, ali je kaj novega na cestah, Matej.
1: Ja, na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred priključkom Celje Center v smeri Maribora. Ostaja pa tam zastoj mimo priključka Celje Zahod, zastoji pa so tudi na regionalni cesti Žalec-Celje. Prav tako ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na štajerski avtocesti med priključkom Celje Zahod in Celjem Center v smeri Maribora ter pred Slovensko Bistrico Jug v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Skakovcih pri Volfu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Aktualne temperature 28 stopinj na našem koncu, 28 stopinj tudi na Ptujski gori, sicer pa kaj nas čaka jutri? Jutri po noči obilne padavine, plohe nevihte, potem zjutraj nekaj sonca, čez dan pa spet tako delno do pretežno oblačno z občasnimi možnimi nevihtami, tja do 29 stopinj se bo ogrelo, v petek pa nekaj več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan spet oblačno vreme, plohe nevihte ter do 31 stopinj.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vije.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hoda, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Frazi Medvršov poleti.
3: 12:33, Matej in Marko so tukaj, lepo pozdravljeni.
4: Zdravo.
3: In čez dva tota huda hita preverimo, kaj je Mariborski center Šteker pripravil za čez poletje. Kaj pomeni štekaj se pametno?
2: Poslušajte Frazi Medvršov. Head to head, dotni. In tote hude hite.

0: Shouse in Love Tonight, 12:40, kažura v tem trenutku. In kot sem prej omenil, Mariborski center Štekar to poletje pripravlja nov program 5-dnevnega usposabljanja za otroke na temo varne in odgovorne rabe zaslonskih tehnologij z naslovom Uštekaj se pametno. Ciljna skupina so otroci med 9 in 13 letom starosti, pilotna izvedba bo potekala med 10 in 14 avgustom letos v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Prijave so odprte do zapolnitve mest in tudi že potekajo preko spletnega obrazca. Kaj pa so cilji programa, Uštekaj se pametno, pa razlaga Tina Dovečar, strokovna delavka Centra Štekar.
1: Da v bistvu otroke še preden pride do nekih težav oziroma preden pride do prvega telefona, pripravimo na pametno in varno rabo nekih zaslonskih tehnologij, predvsem pametnega telefona. Ne? Torej, da čim bolj poučimo otroke in starše, da ko pride do uporabe telefona, bodo že znali, kako se nekaterim pa s tem v bistvu izogniti, kako varno uporabljati, v bistvu tudi zdravo, ravnoteženo uporabljati telefon.
0: Ok, odlično. In katere vse teme boste obravnavali v sklopu programa?
1: Od identitete na internetu, torej varnosti, kako si spostaviti pravo varno geslo na nekih spletnih platformah, kako delujejo algoritmi, kako je glede spletnega nasilja, kako se odzvati na spletno nasilje, kaj je to grooming, potem tudi nekaj o kritičnem mišljenju, kako prepoznati lažne vsebine, pristne vsebine, kako je za umetno inteligenco. V bistvu bomo res celostno pokrili vse ta področja, od tega, kako empatično pristopljati k nekim vsebinam, ne? Kdaj komentirati, kdaj ne komentirati, katere so tiste pasti, predvsem za otroke, ker velikokrat ne vidijo teh pasti na samih zaslonih oziroma na spletu.
0: Mm-hmm, ker je vse tako nareto, da lahko vsakega na 15, tudi odrasle, ne samo otrok. Katera znanja in veščine pa bodo otroci pridobili?
1: Kako si sami nastavijo varno geslo, kako umetna inteligenca deluje, kako algoritmi deluje, kako socialna mreža delujejo. Res bomo šli preko tega tudi, da bomo kako komunicirati, kako z starši komunicirati, kako povedati, ko kaj ni ok, kako se starši pogovarjati o neke svoje uporabe. Da to v bistvu ni neka pretirana protekcija, ampak je v bistvu za njih potrebno, da starši komunicirajo, da starši vejo, kaj se dogaja. Iznašli smo en tak SOS protokol, kaj narediti, če opazimo neko nasilje na spletu. Velikokrat ni težava, da opazijo težavo, ne vedo pa, kaj s tem narediti.
0: Mm-hmm. In verjamem, da se mnogi ali pa večina staršev sprašuje, kdaj je pravzaprav pravi čas za otrokov prvi pametni telefon. Kaj jim vi svetujete? Obstaja določena starost, ki je primerna za prvi pametni telefon?
1: Starši bi velikokrat želeli, da mi rečemo z temi pa temi leti je ok. Je pa bolj pomembno, da mi poznamo svojega otroka, da vidimo njegovo zrelost, da vidimo, kako je v bistvu čustveno pripravljen, če ima neko znanje. Ne? Tu pa neke številke žal ne moramo reči, ne? Da mogoče z njim začnemo uporabljati, da postopno uvajamo zaslone, ne takoj pustimo ves svet, v katerem se bo znašel, bo ogromno nekih pasti, ki jih ne bo poznal. Ne? Različni so vsi otroci in tu žal ni nekega recepta, kdaj je ok, kdaj ni ok. Ne?
0: Tako, to je torej najbolj varen način, da seveda otroke malo po malo na to navadimo in potem pač svet je taki, da trenutno imajo vsi telefone in tablice in ure in ne vem kaj vse, tak da na neki točki pač se ne morete več izogniti temu, tudi otrok rabi telefon, če ne druga, samo za komunikacijo.
2: Vsak dan med 12 in 16.
3: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: 12:52, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Poletje, najboljši čas za otroke, seveda, ker so počitnice in med počitnicami je fajn tudi kam iti, kaj novega pogledati, koga novega spoznati, se kaj novega naučiti in zato skrbi tudi Zveza prijateljev mladine Maribor. Prisluhnimo, kaj jih čaka jutri.
3: Sledili bomo poti odpadne vode od doma do čistilne naprave ter spoznavili, kako mehansko, biološko in dodatno čiščenje varuje naše reke in naravo. Potepanje poteka med 8:30 in 12 uro, vsi ostali pa vabljeni v domu stvarjalnosti mladih med 8 in 16.
0: Evo, tako razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM Maribor, tako da jutri si splanirajte, sicer pa skočite na zpm-mb.si za več informacij in tudi za prijave.
1: Vsak dan med 12 in 16.
2: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Radijska mreža Tutti Radio.
12: Ura je 13.
11: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović napoveduje najstrožje ukrepe zoper poslanca Borisa Mijića zaradi navedb o lažni izobrazbi, po razkritju, da Mijić ni diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, čeprav je to navajal v življenjepisu. Stevanović poudarja, da je poslanec zavajal tudi stranko, zato bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal njegovo izključitev. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino napoveduje postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke. Kot pojasnjujejo, je ukrep del koalicijske pogodbe za mandat 2026-2030 in je namenjen lažji odločitvi za družino. Ob tem poudarjajo, da bo zagotovil enak položaj za vse otroke in starše. Za njegovo uresničitev bodo pripravili sistemske spremembe na področju plačil staršev ter financiranja javnih in zasebnih vrtcev. Globalna platforma za spletno trgovino Temu in Startup Slovenija sta sklenila partnerstvo za podporo slovenskim podjetjem pri spletni prodaji. V letih 2026 in 2027 bosta izvajala program za krepitev digitalnih znanj ter pomoč podjetnikom pri širitvi na evropske trge. Temu poudarja, da želi slovenskim podjetjem olajšati dostop do kupcev po Evropski uniji.

0: Še stanje na cestah, Matej.
1: Na štajerski avtocesti so sicer odstranili posledice prometne nesreče pred priključkom Celje Center v smeri Maribora, a tam ostaja zastoj mimo priključka Celje Zahod, zastoji pa so tudi na regionalni cesti Žalec Celje. Zastoji pa ostajajo tudi na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Šalovcih pri občini in meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

29 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Petanci 29 stopinj Celzija, v četrtek po noči lahko pričakujemo obilne padavine, plohe, nevihte, potem zjutraj nekaj sonca, čez dan spet malo mešano vreme s kakšno ploho in nevihto, še in 29 stopinj, v petek pa lepo sončno, v prvi polovici dneva, v drugi spet oblačno, spet so napovedane plohe in nevihte ter okoli 31 stopinj.

0: daj šuhe dol kasinor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras, infras, infras in medvršov. Samo medvarja danes ni, ker je šel.
2: 4 minute čez 13, Matej in Marko želiva lepo sredo.
3: Zdravo.
2: In kmalu se nama pridruži še profesor Križanič, čez 2 tota huda hita. Za začetek pa letošnja himna svetovnega prvenstva v nogometu, Šakira in Burna boj, daj, daj.

0: 12 minut čez 13, profesor Križanič, lepo pozdravljen.
1: Dober dan, na to sredo 13. Ne, 15. danes.
0: 15.
1: 15. Že.
0: 15. tako.
1: Plača kaj je?
0: Kaj?
1: Plača je.
0: Ne, imaš že.
1: Pa vredno več ni. Torej, okay. Na danes 15.7. se vračamo skoraj na tanko, ne vem koliko let je to, v leto 82, koliko?
0: 44
1: let nazaj, ko je na lestvicah bolj v Ameriki kot v Evropi kraljevala Irene Cara in njen hit Fame. To je debitantska pesem iz istoimenega filma. Skladba je dobila Oskarja in Zlati globus za najboljšo pesem. Film Fame pa je bil skupaj nominiran za kar 6 Oskarjev in dobil 2. No, brez pa je ostala prav Irene Cara, ki je filmu upodobila Coco Hernandez. No, kipec je pa dobila 3 leta kasneje kot soavtorici in izvajalki pesmi Flashdance What a Feeling. Kar nekaj povezal je za Donna Summer. Obe sta recimo delali z Giorgio Moroderjem in obe sta sodelovali pri filmski glasbi. Irene je oklevala pri sodelovanju pri Flashdance ravno zaradi primerjav z Dono, ki jo je tako zelo občudovala. No, na ključe je hotelo, da sta obe umrli stari komaj 63 let. Ob izidu leta

80 je Fame osvojila vrh ameriške lestvice, brez uspeha pa je ostala v Veliki Britaniji. Ampak ko so leta 82 začeli predvajati serijo na osnovi filma, seveda z drugimi igralci, se je pesem uvrstila tudi na prvo mesto tudi tam. Iz leta 82 Arin Kara in Fame.

0: 13:20 kaže ura, lepo pozdravljeni in lepo vabljeni tudi danes v Maribox na kak fajn film, znanstveno fantastični triler Dan razkritja, na primer danes ob 20. uri.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Nekaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
0: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo stanje na cestah, Matej.
1: Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Zaradi predmeta na cestišču pa je promet oviran na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Ostajajo pa tudi zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Pazljivo in predvsem ne prehitro pa v Šalovcih, tam namreč pri občini na voznike preži radar, ki meri hitrost v obe smeri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, plač 28 stopinj Celzija. Četrtek bo po noči precej, deževen bo. Obilne padavine lahko pričakujemo po noči, tudi nevihte so napovedane, do jutra bi se naj potem vse skupaj malo umirilo. Tudi nekaj sonca lahko pričakujemo zjutraj ter dopoldne, čez dan pa spet bolj oblačno vreme, 29 stopinj, še kakšna ploha in nevihta se lahko pojavita. V petek pa sončno zjutraj in dopoldne, čez dan oblačno s plohami in nevihtami ter 31 stopinj.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
3: 13.33, kaže ura, Matej in Marko so tukaj, pozdravljeni.
4: Zdravo.
3: In če zva tota huda hita, še en predlog za poletno branje. Če si pišete kam, delate seznam, kaj vse boste brali na morju, evo, prisluhnite.
2: Toti hudi hiti s Frasom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Даша Полетя.
1: In total svežitev.
2: 13.40, kaj bomo brali to poletje, to smo preverili pri Aleksandri Papež v knjižnici Lenart. Aleksandra, kaj priporočate od kriminalk?
3: Objokovalka Kamila Läckberg. Ste za napeto branje? Skandinavska avtorica nas v 12. delu serije Kriminalni zgodb iz Fjallbake navduši z odkritjem trupla najstnice, ki je izginila pred več leti. Znajdemo se sredi zmede nerazrešenih odnosov. Ponovno sta z nami preiskovalec Patrik in radovedna pisateljica Erika, njegova žena. To poletje vse, ki vas ni strah krvi, ki se pretaka med stranmi, in zločincev, ki zrejo iz besed, k branju vabi Catherine Cooper s poletnim trilerjem Otok in pa mariborski avtor August Demšar z novo zbirko kratkih kriminalnih zgodb Zadnja večerja pri založbi Pivec. Še vedno pa čakalne vrste beleži tudi Frida McFadden, katere prevodi na knjižne police prihajajo hitreje od poletnega osvežilnega napitka na naše mize.
2: Evo, hvala lepa, Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart. To je samo nekaj predlogov, tokrat kriminalke, še več pa jih bomo med vas podelili čez poletje.
0: Fras in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Zvonkec, 117-letná Španka je rekla, da je v življenju ogromno jogurta pojedla.
1: A to ba vem, ziher je bil jogobela vanilji z jagodo.
0: Točno, to ti stari španski jogurt, ja.

0: Jeff raz? Cine tău slabi viți?
1: Tak slabi, da je že dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim.
0: Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
3: Ali pa onega si ču?
4: Tuti Radio Maribor.
5: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
6: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
5: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
6: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
5: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
13: Pa kaj si nor, če ne znam.
12: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Kopija Nova.si.
17: Vse za šolo v paketu.
18: Po seznamu vaše šole.
19: Kopija Nova.si.
20: Že 30 let.
21: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
22: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
23: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
24: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
25: Izvolite, tu vas čakajo slike.
24: Kok?
25: Če smo Foto Express.
26: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
27: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
28: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža Tuti Radio.

0: ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina obvešča, da bodo jutri na Gorkega ulici zamenjali merilnik hitrosti zaradi težav pri prenosu podatkov o prekrških. Novi merilnik bo nato prestavljen na novo lokacijo in sicer nazaj na Gosposvetsko cesto. Merilnik je na Gorkega ulici od začetka junija zaznal več kot 2000 prometnih prekrškov, za katere je bilo izrečenih za približno 132 000 evrov glob. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos napoveduje spremembe kazenske zakonodaje po nedavnih napadih na policiste. Predlagal bo, da se takšni primeri obravnavajo prednostno, tožilstvo in sodišča pa bi zanje dobila zakonsko določene roke.
3: Imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev, da pride potem do obravnave. Seveda so lahko kakšne zadeve bolj komplicirane, pa bo potrebno več opravil, ampak nikjer v tem roku bi moralo priti do samega procesa, vkolikor bo seveda obtožni akt preizkušen in bo prestal preizkus na sodišču. In vkolikor bo tožilstvo seveda ob prejemu kazenske ovadbe ocenilo, da gre za kaznivo dejanje.
2: Po besedah Matoza nasilje nad policisti narašča, zato mora biti odziv pravosodnega sistema hitrejši in učinkovitejši. V poslanskih skupinah Svoboda, Socialni demokrati in Levica ter Vesna predlagajo vpis socialnega dialoga v ustavo. Gre za enega najbolj demokratičnih mehanizmov za usklajevanje interesov delavcev, delodajalcev in države, ki ne bi smel nikoli biti ovira pri odločanju, je pojasnila poslanka Socialnih demokratov Meira Hot. Pri predlogu pričakujejo podporo vseh parlamentarnih strank.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualno stanje na cestah, Matej.
2: Zaradi okvare vozila je promet še vedno ovira na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Prav tako je promet oviran na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave in sicer zaradi predmeta na cestišču. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. V Šalovcih pa na voznike preži radar in sicer pri občini in meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
7: Nepremicnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Še aktualne temperature, 30 stopinj na našem koncu, Peščeni vrh 29 stopinj Celzija četrtek, lahko pričakujemo v četrtek po noči, lahko pričakujemo plohe in nevihte, kar močne nalive, vse skupaj pa bi naj ponehalo potem do jutra, ko se bo pokazalo nekaj sonca, čez dan spet delno do pretežno oblačno, še kakšna nevihta se lahko pojavi in okoli 29 stopinj, v petek nekaj več sonca v prvi polovici dneva, v drugi spet bolj oblačno, sploh in nevihtami ter 31 stopinj.

0: daj šuhe, dol kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras, infras, infras in medvar šov. Samo medvarja danes ni, ker je šov.
2: Pa so 4 minute, če 14, Matej in Marko želi valje po sredo.
3: Zdravo.
2: Danes jutraj pa je v jutrnji ekipi prišlo do velikega razkritja. Šok, presenečenje, wow. Kaj je Jäger spet pripravil? Prisluhnite čez 6 minut.
1: Fras in medvar šov. Da z muziko prej mine.

0: 11 minut je čez 14, lepo pozdravljeni in kaj je torej Jäger storil? Ali Matic Jäger tiho in v ozadju gradi kariero influencerja?
1: Še enkrat več bi radi vse skupaj opozorili na dejstvo, da ima Matic Jäger TikTok profil.
2: V redu je.
1: Prosim, če ne mudoma
2: ne.
1: Začnete Dodate. Slediti.
2: Če nič ni in nič ne bo nikoli.
3: Ne, no,
1: pričakujemo danes do večera vsaj 6 videov.
2: Ne.
4: Tvoje mesto

0: Colby Calais in Bubbly, 18 minut je čez 14, lepo pozdravljeni in živimo v svetu bančnih kartic in plačil preko telefona, ampak tu in tam se še zgodi, da kam pridemo, recimo sploh na dopustu, na morju, da pa nimajo kartice, ne, samo gotovino, v redu, greš na najbližji bankomat in plačaš 897 evrov provizije. Zato so na Zvezi potrošnikov Slovenije pripravili par priporočil, na kaj morate biti pozorni pri dvigovanju gotovine na bankomatih v tujini, ker izbira prave kartice in bankomata lahko pomeni nižje stroške. Tako je o tem, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri bankomata, povedala magistrica Nataša Tomci-Jovovič, finančna strokovnjakinja na Zvezi potrošnikov Slovenije.
1: Pri izbiri bankomata v tujini veljajo enaka pravila, kot sicer veljajo pri izbiri bankomata, ko opravljamo dvig v Sloveniji. Najprej je zelo pomembno, da je bankomat na tistem delu prostora, ki je dobro osvetljen in imamo občutek varnosti. Drugo, kar je pomembno, pa absolutno je, kdo je lastnik tega bankomata. Namreč bankomati so lahko v lasti bank, lahko so pa tudi v lasti nebančnih ponudnikov. Banke v bistvu zagotavljajo preko svoje bankomatske mreže storitve, pri čemer so praviloma stroški, ki se pri tem zaračunajo v uporabniku bankomata, nižji kot pa pri ponudniku, ki ni banka.
0: Ok, torej ena je bankomat, kaj pa katero kartico je najbolje uporabiti?
1: Priporočamo, da se dvig opravi s kartico osebnega računa oziroma rečemo temu lahko tudi debetna kartica. To je tista kartica, ki jo ima praktično vsak potrošnik v Sloveniji, ki ima odprt transakcijski račun pri kateremu od ponudnikov in to je tista osnovna, bom rekla, kartica, s katero posluje z sredstvi, ki jih ima na razpolago na svojem transakcijskem oziroma osebnem ali pa celo poslovnem računu.
0: Ok, kaj pa če si na dopustu v državi, kjer uradna valuta ni evro?
1: Ko smo v državi, kjer ne uporabljajo evra, kot je naša lokalna valuta, je pa še dodatno nadomestilo, ki se lahko zaračuna na bankomatu in sicer govorimo o dinamični pretvorbi valut. Ko dvigujemo gotovino naprimer na Danskem, v tem primeru, če bi se mi poslužali predloga, kot ga sugerira običajno bankomat, da dvignemo z konverzijo, bi v tem primeru se že na s strani lastnika bankomata opravil ta preračun v evre. In te ponudniki, se pravi, to so lahko bodi si banke ali ne banke, pri tem, ko opravljajo preračun, uporabijo sicer menjalni tečaj, pri čemer si pa ta lastnik bankomata vzame še določen pribitek in te pribitki so lahko kar visoki, celo več kot 15%. Tako da dejansko svetujemo, da ko opravljamo dvig gotovine na bankomatu v državi, kjer ni lokalna valuta evro, da vedno izberemo dvig brez konverzije. Se pravi, izbiramo v bistvu dvig v lokalni valuti.
0: Tako, zdaj vemo nekaj več o tem, sicer pa pri uporabi bankomatu ne gre le za stroške, tudi za varnost, seveda Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da potniki uporabljajo bankomate na dobro osvetljenih in varnih lokacijah. Če zgleda kaj čudno, če je bankomat poškodovan, se veste, kako nastavljajo prek te skenere nekaj gor, rajši ne, pokličite policijo, pa idite dvigniti nekam drugam.
2: Frasi Medvar za lepše popovdne.
3: Tutimi hudimi hiti.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Kupijem nova Pikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
4: Kupijem nova Pikazi.
2: Že 30 let.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
10: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
18: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Matej.
1: Zaradi predmeta na cestišču je promet še vedno oviran na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Ostajajo pa zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Babincih pri Gramoznici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, Plodršnica 28 stopinj Celzija v četrtek, po noči lahko pričakujemo močnejše padavine, tudi nevihte, potem do jutra bi najpočasi se vse skupaj umirilo, nekaj sonca se bo pokazalo, popoldne pa spet nekaj več oblakov, še kakšna nevihta morda sploh. In 29 stopinj v petek, več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan spet oblačno do 31 stopinj in spet so napovedane plohe in nevihte.

0: Servus, ja kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
3: 14 in 34, Matej in Marko želiva lep dan.
4: Zdravo.
3: Nadaljujemo pa takoj s totimi hudimi hiti. Nice to meet you, Miles Smith sledi, pred njim pa še Anastasia in I'm Out of Love.

0: Miles Smith in Nice to meet you, 14:41, kaže ura. Letos v Ljudskem vrtu žal ne bomo gledali evropskih tekem NK Maribora, ampak to vzdušje ob evropskih tekmah lahko še vedno izkusimo, kajti NK Aluminij si je sposodil Ljudski vrt in videli bomo lahko vsaj dve evropski tekmi. Prva je na sporedu jutri ob 20. uri NK Aluminij, Šerif iz Tiraspola. In za vas tudi nekaj vstopnic na Totem radiju, če bi si radi to evropsko tekmo ogledali. Za dve vstopnici lahko pošljete zdaj SMS s ključno besedo Aluminij na 051-220-220, zraven pripišite še vsaj svoje ime in ste v žrebu.
1: Marko in Tomaž z vami vsak dan med 12 in 16.

0: Așa, Poletie.
1: In tot osvežite.
2: Poletje, najboljši čas za otroke, seveda, ker so počitnice in med počitnicami je fajn tudi kam iti, kaj novega pogledati, koga novega spoznati, se kaj novega naučiti in zato skrbi tudi Zveza prijateljev mladine Maribor. Prisluhnimo, kaj jih čaka jutri.
3: Sledili bomo poti odpadne vode od doma do čistilne naprave ter spoznavili, kako mehansko, biološko in dodatno čiščenje varuje naše reke in naravo. Potepanje poteka med 8:30 in 12:00 uro, vsi ostali pa vabljeni v domu ustvarjalnosti mladih med 8:00 in 16:00.
2: Evo, tako razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM Maribor, tako da jutri si splanirajte, sicer pa skočite na zpm-mb.si za več informacij in tudi za prijave.

0: Uti Radio Maribor.
1: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
1: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
2: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
1: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
3: Ja, v korenčku.
10: Kako v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
10: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
11: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
5: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ура е 15.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио.си и апликации Радио Плеер.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina obvešča, da bodo jutri na Gorkega ulici zamenjali merilnik hitrosti zaradi težav pri prenosu podatkov o prekrških. Novi merilnik bo nato predstavljen na novo lokacijo in sicer nazaj na Gosposvetsko cesto. Merilnik je na Gorkega ulici od začetka junija zaznal več kot 2000 prometnih prekrškov, za katere je bilo izrečenih za približno 132.000 evrov glob. Mariborsko okrožno sodišče je 40-letno Fahrijo Ramo zaradi uboja na mah nepravnomočno obsodilo na 5 let zapora. Presodilo je, da je lani v Lorencu na Pohorju v afektu usmrtila Riharda Žvikarta, potem ko je ta predtem napadel z nožem. Sodišče je zavrnilo trditve obrambe v silobranu, ob tem pa kot pomembno olajševalno okoliščino upoštevalo njeno preteklo izkušnjo z nasiljem in bistveno zmanjšano prištevnost. Državni zbor pa je za novo zagovornico načela enakosti imenoval Barbaro Zupančič. Podprlo jo je 56 poslancev, proti jih je glasovalo 25. Psihologinja in direktorica Listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo iztekel drugi mandat aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku.

0: še skok na ceste, Matej.
1: Zaradi okvare vozil je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici med Dragočovo in Vodolami v smeri Slivnice in na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Šalovcih pri zavarovalnici Triglav, radar pa tudi v Babincih pri Gramoznici. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Aktualne temperature tam zunaj 30 stopinj na našem koncu, Placerovci prav tako 30 stopinj Celzija. V četrtek po noči lahko pričakujemo močnejše padavine, tudi nevihte, do jutra bi naj se skupaj malo ponehalo, potem čez dan pa spet nekaj oblakov, morda še kakšna ploha in nevihta ter 29 stopinj, v petek pa več lepega vremena, vsaj zjutraj in dopoldne, ko bi naj bilo lepo sončno, potem popoldne pa spet občasne krajevne plohe in nevihte, ter tja do 31 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Infras in Medvar šov.
2: Samo Medvarja danes ni, ker je šov.
0: 4 minute čez 15, Matej in Marko želiva lepo sredo.
1: Zdravo.
0: In ura je toliko, da je počasi čas za...
1: Reporterja.
0: Totega reporterja Milana, tako. Čez dva tota huda hita.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: 11 minut je čez 15, lepo pozdravljeni, čas je za totega reporterja Milana, ampak ker je na dopustu čez poletje, poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Tukaj je ta o zaklonišču na Smetanovi.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, kot verjetno veste, že dve leti na mariborski občini dajo najem tudi za klonišča. Mnoga so dobila najemnike, neke glasbene skupine in ostale dejavnosti, no zdaj pa je na voljo za najem tudi za klonišče na Smetanovi v Mariboru in bojda resno o tem, da bi ga vzeli v najem, razmišljajo moji prijatelji iz Društva proti krivicam Studenci, kjer sem ta trenutek. Dobar dan, gospod predsednik.
1: Dobar dan.
0: Za klonišče pravite?
1: Ja, mislim... Pardon.
2: Predsednik, nekaj imaš v grlu.
1: Ja, mogoče to tega, kaj si prej narejo, ne? Za zjutraj je bil malo kar preč, neposreden bi rekel. No in... Čakaj.
0: Bo? Ne se vzemite si čas, ja.
2: Kaj naredim, bolj...
1: Čakaj, no. Ja, mislim, mi smo praktično to že rešili, da pač se iz Studenc premaknemo še malo širše, da imamo svoj plac, katerega bomo delno izkoristili za te apotekarske namene, za nadzorovano pridelavo, ne, pod žarnicami. Kaj me da gledaš?
0: Je, ne, ni super, super, ja.
1: Potem mi pokimaj, ne, da vem, da sem na pravi poti.
0: Ja, ja, na pravi poti ste, ja.
1: To je A, B, cirkulacija zraka je v zaklonišču zelo specifična, zato je izkoristek dosti večji. Pokimaš.
0: Razumem, ja, dobro, ja, ja.
1: In pa, kak me je pa zapeklo vse skup, kaj sem še mislo. Bojč, kaj sem zdaj še mislo?
2: Ja, ne vem, zdaj točno, te bolj rahlo, če
1: da,
2: zdaj.
1: Da, čaki, no malo. A ja, to sem še mislo. Ker pa je nevarnost vojne praktično vsakodnevna, bomo mi potem tudi za potrebe občanov pač odprli svoja vrata, v tem primeru zaklonišča, s tem, da pač bo Bonko, Donko, se opravičujem, na vhodu pobiral po Jurja, se pravi, za bolj izbrane bomo noc spuščali, ker bo v našem zaklonišču bo vojna hitro minila.
0: Ja, super, čeprav dvomim, da bo ta načrt šel skozi.
2: Je 800 plus DDV, je.
1: Ja, 800 plus DDV.
0: Ne bo šlo to tak.
1: Ja, seveda bo šlo.
0: E kaj bo te račune izdajali?
1: Ja, če pa zdaj na Androidu si stiš, pa pokimaš, ne?
0: Ja, dobro, no. Veliko sreče zdaj pri vaših načrtih.
1: Ja, da, ja, ker tako moram to zgrla spraviti.
0: To sta bila predsednik in Bojči iz Društva proti krivicam Studenci. Toti Milan sem raziskoval še eno zgodbo od krivice do resnice.
2: Predsednik?
1: Kaj, Bojč?
2: Jaz sem zdaj nekaj vmes razmišljal. Si čul za to ta zaklonišča, ko se oddajo, to bi mi lahko vzeli tuj.
1: Ja, viš, za to te imam, Bojč. Zato. Če ne bi bilo VBO-ja,

0: imeli vsi krive zobe.
1: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Robbie Williams in She's the One na Totem Radio 15 in 23, kaže ura.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Tako, zdaj ko je prva polfinalna tekma za nami, mogoče še bolj nestrpno odštevamo, čakamo na veliki finale svetovnega prvenstva v nogometu 2026, to nedeljo ob 21. uri, torej na sporedu. Spremljanje prvenstva, kot sem že omenil, je fajn, super, cool, mislim, nič ti ne manjka, gledaš, nekaj grickaš zraven, se osvežiš, mogoče gledaš s prijatelji in je to to, ne? Ampak lahko pa ste še bolj cool od svojih prijateljev, če imate doma stylish kavni aparat Krups Coffee Crush in ko rečem stylish, mislim najlepši, najbolj paše na kuhinski pult, vrhunski, taki fajn oski, lepo se gor vsede in skuha odlično kavo. To je Krups Coffee Crush kavni aparat. Nekaj smo vam jih že podelili, čas je, da podelimo še zadnjega in seveda vse odvisno od finalne tekme. Danes večer, ko bosta znana oba finalista, lahko na nič 51 220 220 spet začnete pošiljati svoje napovedi za finalno tekmo. Prvega finalista, torej že imamo Španijo, tako da če ste pogumni, lahko že napoveste, ampak mogoče je bolje, da počakate danes do konca tekme in potem z malo večjo gotovostjo napoveste rezultat. Če vam napoved uspe, ste lahko izžrebani in en Krups Coffee Crush kavni aparat bo vaš. Tak da spremljate naša družbena mrežja, za vse podrobnosti pa skočite na totiradio.si in ne pozabiti poslati SMS-a danes večer.
1: Vse je lažje z dobro

0: Buti Radio Maribor.
1: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
1: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
2: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
1: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
3: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
1: Zaradi okvare vozil je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici med Dragočovo in Vodolami v smeri Slivnice in na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Previdno pa tudi na ormoški obvoznici, tam je namreč tovornjak v okvari v smeri Ptuja, kjer obstaja možnost naleta. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med slovenskimi konicami ter predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti pri počivališču Zima, tam meri v smeri Ljubljane, radar tudi v Šalovcih pri zavarovalnici Triglav in tudi v Babincih pri Gramoznici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, Pestike prav tako 30 stopinj Celzija. Četrtek bo po noči oblačen in deževen, ker obilne padavine so napovedane, tudi nevihte. Potem proti jutru bi se naj vse skupaj malo umirilo in zjasnilo. Čez dan pa spet nekaj oblaka, še kakšna ploha in nevihta morda in 29 stopinj. V petek pa več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan oblačno vreme, ploha in nevihte so možne in okoli 31 stopinj.

0: Servus, ja kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
3: 15:34, kaže ura, Matej in Marko so tukaj, zdravo.
4: Zdravo.
3: In pošiljava lepe pozdrave v Gornjo Radgono.
2: Fras in Medvar šal.
5: Da z muziko prej mine.

0: Niko Zorjan in Masaja, kliše 15:41, kaže ura. V Ljudskem vrtu si lahko že jutri ogledate eno evropsko tekmo. NK Aluminij je namreč sposodil Ljudski vrt za vsaj dve evropski tekmi in lepo bi bilo, če jih pridete podpret. Jutri ob 20 uri nas čaka obračun Aluminij, Šerif iz Tiraspola, povratna tekma, tako da vabljeni. Za vas pa nekaj vstopnic, tudi jutri bodo na voljo na Totem Radio, sicer pa zdaj za vas en par, če ste se prijavili z SMS-om Alumini na nič 51-220-220, tokrat je bil izžreban Denis. Denis, ti bi šel jutri na tekmo?
1: Ja, šel bi, ja.
0: Ok, Denis, sicer navijač Aluminija ali Maribora pa bi rad gledal tekmo, kakva je situacija?
1: Ja, navijač sem zdaj ponovnem tudi Aluminija.
0: Ok, dobro, Denis.
1: Ker prijatelje igra tam, ja.
0: Oh, fantastično. Denis, prva tekma, nič, povratna zdaj v Ljudskem vrtu, imaš dobre občutke?
1: Pa ja, kar, mislim, da bo ena nič za Aluminij.
0: Ena nič za Aluminij, super. Ja. Denis, evo, potem pa čestitke. Dve karti, sta tvoji. Uživaj jutri na tekmi, torej Aluminij, Šerif ob 20. uri v Ljudskem vrtu, dobro?
1: Dobro, hvala, adio.
2: Totni hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: 15:50, kaže ura, lepo pozdravljeni in če še nimate slučajno kakšnega plana za petkov večer, en predlog za vas prisluhnite.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija, tukaj Manca iz Koala Voice, rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation, šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau!
0: Tako, Koala Voice torej ta petek ob 20. uri na Minoritih. Več informacij in vstopnice najdete na minoriti.si.
2: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
3: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12. in 16.

0: dve minuti pred 16, kar pomeni, da je čas, da se Marko za danes poslovim. Slišimo se spet jutri točno ob 12, ampak ne boste slišali mene, pač pa kolega Tomaža Medvarja. Nič te, ajde.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
7: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
6: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
7: Poletje v minoritih.
6: Doživite ga z nami.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
13: Vse za šolo v paketu.
12: Že 30 let.
14: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
15: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
14: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
15: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
14: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: minute čez 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vlada bo predvidoma jutri obravnavala predlog zakona, ki prinaša ustanovitev specializiranega organa SKOK za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter novega specializiranega sodišča. Namen sprememb je hitrejša in bolj usklajena obravnava najzahtevnejših kaznivih dejanj. Po predlogu bi nova ureditev začela veljati s 1. januarjem prihodnje leto. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović napoveduje najstrožje ukrepe zoper poslanca Borisa Mijića zaradi navedb o lažni izobrazbi, po razkritju, da Mijić ni diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Čeprav je to navajal v življenjepisu, Stevanović poudarja, da je poslanec zavajal tudi stranko, zato bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal njegovo izključitev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se je sestala s predstavniki opozicijskih strank in Resnice. Pogovarjali so se o možnostih sodelovanja pri ključnih državnih projektih ter o političnem dialogu. Predsednik Svobode Robert Golob je ob tem opozoril na po njegovih besedah kršenje ustavnega reda v državnem zboru. V socialnih demokratih in levici pa so poudarili predvsem pomen spoštljivega dialoga in iskanja skupnih rešitev.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Pa še aktualno stanje na cestah.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Beltinci-Rakičan pri avtocestnem priključku Lipovci. Zaradi okvare vozil je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici med Dragučovo in Vodolami v smeri Slivnice in na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Previdno tudi na ormoški obvoznici, tam je namreč tovornjak v okvari v smeri Ptuja, zato tam obstaja možnost naleta. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti pri počivališču Zima, ta meri v smeri Ljubljane, radar tudi v Šalovcih pri zavarovalnici Triglav, radar tudi v Ivanovcih pri Lovskem domu, pa v Ljutomeru v Gozdu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10, 5, 5.
0: Več nimaš?
2: Ja, skoraj, ne.
0: Biš, to je to?
2: Ne vem, če bi zmogel še več.
0: Dobro, te pa vredu.
5: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Ja, previdno na cestah, seveda jasno dan. Kaj pa vreme? 29 stopinj izmerjenih po našem koncu države, sicer vreme zdaj je pretežno jasno, sicer pa danes še obstaja manjša možnost, da se do večera pojavi kakšna krevna ploha. Več dežja pričakujemo spet v noči na jutri, zjutraj 18, čez dan do 29 stopinj, dež pa ne bi do popodneva potem čisto ponehal. V petek do 31 in še niso izključene kakšne krevne plohe.

0: 15 minut je čez 16. Ja, po včerajšnji uvrstitvi Španije v finale svetovnega prvenstva čakamo danes še drugega finalista, Anglija ali Argentina. To bomo izvedeli danes po 21. uri, no smo pa za komentar o nocojšnjem polfinalnem paru in napovedi zmagovalca prosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltednika Ekipa, sicer pa dobrega poznavalca nogometa, za komentar. Andrej, kako torej komentiraš nocojšnji polfinalni par in kdo se bo po tvoje uvrstil v veliki finale?
1: Če bi zdaj šli po igralnih položajih, kakovost nekoliko na strani Anglije, mislim, da imajo bolj pokrite nekatera igralna mesta, seveda ima pa Argentina Messija, ima tisti edinstven moštveni duh, mislim pa, da bo izjemno pomembno vlogo bodo odigrala tudi tukaj čustva, malce starejši, vemo, kaj pomeni tekma Anglija, Argentina, kakšno zgodovino nosi seboj, no vse zadnje smo obeležili točno 40 let od Božje roke, od tistega zadetka Diega Maradone čez Petra Shiltona v Mehiki, na drugi strani potem Angleži, ki so obremenjeni z lastnim neuspehom, pa potem to v veliki meri kanalizirajo tudi čez Argentino. Skratka, ogromno vlogo bo, mislim, da igralo to, kako se bo kdo znal soočiti s gromozanskim pritiskom, ki ga ta tekma prinaša sama po sebi.
0: Ja, zagotovo se nam danes obeta še en vrhunski nogometni večer. Hvala, Andrej. In če smo že pri nogometu, skočimo še malo v naš domači NK Maribor. Jutri ob 8. zjutraj se bo v totem studiju uživo oglasil Darko Milanič, tako da ne zamudite tudi tega.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsaki dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.

0: Спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30. Dobro jutro,
4: Toni Radio. Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših potih.
5: Toti Radio Maribor.
6: Ta četrtek u Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
10: Že 30 let.
11: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
15: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
14: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
15: Vlak? Vlak v Breznu?
14: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
15: Ne, samo ena varianta je.
14: Ja?
15: Če res hočete iz Brezna,
14: ja?
15: Morate iti z novim Fordom.
16: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
17: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
18: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
17: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
18: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
17: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
19: Radijska mreža Tutti Radio.

0: pol pet je na uri, čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Matej, še zmeraj toliko radarskih kontrol in drugih posebnosti?
1: Nekaj manj, ampak vseeno ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kjer je zamuda približno pol ure, in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike oziroma radar jim na voznike prežijo v Kraščih pri Žagi, v Ivanovcih pri Lovskem domu pa v Ljutomeru v Gozdu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Pa še vreme 29 stopin v tem trenutku in delno jasno vreme, danes pa še obstaja manjša možnost, da se do večera pojavi kakšna krajevna ploha. Več dežja pričakujemo spet v noči na jutri, zjutraj 18 in čez dan do 29 stopin, no dež pa naj bi do popodneva čisto ponehal. V petek do 31 in še niso izključene kakšne krajevne plohe.

0: Škofji Kraš tekma.
1: Ja, eno tekmo še čakamo. Danes ob 21. boste igrali še Anglija in Argentina in potem bomo končno imeli finalni par in za zmagovalca na svetovnem prvenstvu, seveda, ta pa vas lahko pripelje do najbolj stajliš kavnega aparata Krupp Škofji Kraš, še zadnji, dragi moji, tako da od jutri naprej spet velja samo prvi SMS, ki ga pošljete

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ура е 17.
1: Новице, уживо из тотега студия. Туди на тоти радио.си ин апликации Радио Плеер.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je objavila javno naročilo za izvedbo pasivne protihrupne zaščite stavb ob državnih cestah Ptuj iz Spuhlja in Spuhlja Zavrč. V okviru projekta bodo na približno 81 stanovanjskih objektih ob prometno obremenjenih cestah zamenjali obstoječa okna in ponekod tudi vrata z novimi protihrupnimi elementi. Cilj ukrepov je zmanjšati vpliv prometnega hrupa in izboljšati bivalne razmere prebivalcev ob obeh cestnih odsekih. Na Ptuju tudi letos poteka dobrodelna akcija Polna šolska torba, s katero Društvo prijateljev mladine pomaga otrokom iz socialno ogroženih družin. Do 12. avgusta zbirajo dobro ohranjene šolske torbe in nove potrebščine, kot so zvezki, barvice, peresnice in pisala. Lani so pomagali približno 200 otrokom, letos pa pričakujejo še več pomoči potrebnih šoloobveznih otrok. Ljubljanski policisti pa so dopoldne posredovali v Moravčah, kjer je 53-letni osumljenec s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko ter se nato skril v hiši. 49-letnico so s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njeno življenje je ogroženo. Osumljenca, ki je bil v preteklosti za oškodovanko v partnerskem razmerju, pa so policisti v hiši našli mrtvega.

0: aktualno stanje na cestah?
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kjer je zamuda približno pol ure, in med slovenskimi Konicami ter predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Srdici, pa v Kraščih pri Žagi, radar tudi na pomurski avtocesti pred izvozom za Turnišče, ta meri v smeri Murske Sobote, in radar še na koncu Lomanoš. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Vaše vreme je 29 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Danes še ostaja manjša možnost, da se bodo večera pojavila kakšna krajevna ploha, no več dežja pa pričakujemo spet v noči in jutri. Sicer zjutraj potem 18 stopinj, čez dan do 29, dež pa naj bi do popodneva jutri čisto ponehal. V petek do 31 stopinj in tudi takrat niso izključene kakšne krajevne plohe.

0: Lola Young in Messi na Totem Radio, 16 minut je čez 17 in mi spet malo preverjamo, kaj se ta teden dogaja v Zvezi prijateljev Mladine Maribor. Poleg vsakodnevnih ustvarjalnih delavnic, ki so vsak dan med 8 in 16, pa so organizirani tudi izleti za otroke. Sara Irman Kolar, kam se gre jutri?
1: Sledili bomo poti odpadne vode od doma do

0: čistilne naprave ter spoznali, kako mehansko, biološko in dodatno čiščenje varuje naše reke in naravo. Potepanje poteka med 8:30 in 12 uro, vsi ostali pa vabljeni v domu ustvarjalnosti mladih med 8 in 16.
1: Tako, ne pozabi, da se je potrebno za izlete prijaviti en dan prej, torej danes za jutri, ustvarjati pa lahko greste kar tako brez prijave. Vse informacije seveda zmeraj najdete na zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Alumini Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
8: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: 6 je na uri, čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Matej, povej.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Zastoji so prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kjer je zamuda približno pol ure, in zastoj je tudi med Slovenskimi Konjicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Sredici pa v Kraščih pri Žagi. Radar tudi na pomurski avtocesti pred izvozom za Turnišče, tam je v smeri Murske Sobote, in radar še na koncu Lomanoš. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Še vreme 28 stopin po našem koncu države, tako oblačno je zdaj, takšno bo danes tudi ostalo, ja sicer pa še obstaja kakšna manjša možnost, da se do večera pojavi kakšna krajevna ploha. Več dežja pričakujemo že v noči na jutri, zjutraj 18 stopin, čez dan jutri do 29, no dež pa naj bi do popodneva jutri potem tudi čisto ponehal, ampak v petek spet niso izključene kakšne krajevne plohe, temperature pa do 31 stopin čez dan.

0: 15 minut je pred 16, pred 18. In tukaj ste tudi Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, 117-letna Španka je rekla, da je v življenju ogromno jogurta pojedla.
2: Ja, to pa vem. Ziher je bil jogobela vanilji z jagodo.
1: Točno, to ti stari španski jogurt, ja.

0: рано с тутим телесом, виждаме антена,
1: ка. Де кой па тело видиш, Болфенг?
0: Сигнал, ти матерна мила, бо.
2: Тоти репортер Милан. Усак дан, само на Тотем радио.
3: Че най би било ВБО-я, би имели все криве зове.
4: Дигитално зобоздравство ВБО.
5: Тоти радио Марибор.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakud.

0: Užitki ob žaru.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Aktualna vlada bo za uresničitev koalicijske zaveze o ločenih plačnih sistemih znotraj javnega sektorja najprej pripravila konceptualna izhodišča, saj gre za zahtevno nalogo, v vsakem primeru pa namerava plače urejati drugače kot prejšnja vlada. Vlada namreč ocenjuje, da v prejšnjem mandatu dogovorjena prenova plačnega sistema ni prinesla želenih učinkov. Danes je potekal žreb za evropske pokale v odbojki. V mariborskem odbojkarskem klubu iVent so z žrebom v pokalu Challenge zelo zadovoljni.
3: Smo dobili Dinamo iz Zagreba, tako da premagljiva ekipa. Lahko smo z žrebom vsekakor zadovoljni in gostovanje ne bo dolgo, tako da ne bomo se tudi z potovanji trošili, kajti ko bomo šli v serijo v tekmovanje državnega prvenstva pokala Slovenije, Lige Mevza in pa evropskega pokala, bomo igrali na štirih frontah, bo to vse skupaj zelo naporno.
2: Je po žrebu povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc. Nocoj pa bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu. V Atlanti se bo ob 21. uri v drugem polfinalnem obračunu 23. svetovnega prvenstva udarili reprezentanci Anglije in Argentine.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Pa še aktualno stanje na cestah.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kjer je zamuda približno 20 minut. Pneumatika na vozišču pa ovira promet prav tako na štajerski avtocesti pred Lukovico v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Še aktualno stanje v vremenu. 28 stopinj po našem koncu države izmerjenih, oblačno je zdaj in danes še ostaja majhna možnost, da se do večera pojavi tudi kakšna krevna ploha. No, več dežja pa pričakujemo spet v noči na jutri. Jutri zjutraj nas bo sicer grelo 18 stopinj, čez dan do 29, dež pa naj bi do popodneva čisto ponehal. V ponedeljek do 31 stopinj in še vedno so možne kakšne krevne plohe.

0: smo Rajden Whistle na totem radiju, 13 minut dobrih je čez 18. Ja, toti reporter Milan je na zasluženih počitnicah seveda in zato poslušamo najboljše zgodbe minule sezone. In tukaj še ena, spomnimo se tiste o zakloniščih na Smetanovi.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno nasledi zgodbe, kot verjetno veste, že dve leti na mariborski občini dajo najem tudi zaklonišča. Mnoga so dobila najemnike, neke glasbene skupine in ostale dejavnosti, no zdaj pa je na voljo za najem tudi zaklonišče na Smetanovi v Mariboru in bojda resno o tem, da bi ga vzeli v najem, razmišljajo moji prijatelji iz Društva proti krivicam Studenci, kjer sem ta trenutek. Dobar dan, gospod predsednik.
1: Dobar dan.
0: Zaklonišče pravite?
1: Ja. Mislim... Pardon.
2: Predsednik, nekaj imaš v grlu.
1: Ja, mogoče to tega, kaj si prej narejo, ne? Za zjutraj je bil malo kar preč, neposreden bi rekel. No in... Čakaj.
0: Bo? Ne se vzemite si čas, ja.
2: Kaj naredim, bolj...
1: Čakaj, no. Ja, mislim, mi smo praktično to že rešili, da pač se iz Studenc premaknemo še malo širše, da imamo svoj plac, katerega bomo delno izkoristili za te apotekarske namene, za nadzorovano pridelavo, ne, pod žarnicami. Kaj me da gledaš?
0: Ja, ne, ni super, super, ja.
1: Potem mi pokimaj, ne, da vem, da sem na pravi poti.
0: Ja, ja, na pravi poti ste.
1: To je A. B. Cirkulacija zraka je v zaklonišču zelo specifična, zato je izkoristek dosti večji. Pokimaš.
0: Razumem, ja, dobro, ja, ja.
1: In pa... Kako me je pa zapeklo vse skupaj, kaj sem še mislil? Boč, kaj sem zdaj še mislil?
2: Ja, ne vem zdaj točno... Te bolj rahlo, če
1: da zdaj... Da, čaki, no malo. A ja, to sem še mislil. Ker pa je nevarnost vojne praktično vsakodnevna, bomo mi potem tudi za potrebe občanov pač odprli svoja vrata, v tem primeru zaklonišča, s tem, da pač bo Bonko... Donko, se upravičujem, na vhodu... pobiro po Jurija, se pravi, za bolj izbrane bomo noc spuščali, ker bo v našem zaklonišču bo vojna hitro minila.
0: Ja, super, čeprav dvomim, da bo ta načrčal skozi...
2: Je 800 plus DDV, je.
1: Ja, 800 plus DDV.
0: Ne bo šlo to tak.
1: Ja, seveda bo šlo.
0: E kaj bote račune izdajali?
1: Ja, če pa zdaj na Androidu si post terminal lahko namestiš, pa pokimaš, ne?
0: Ja, dobro, no. Veliko sreče
2: zdaj pa vaših načrtih.
1: Ja, da, ja, ker tako moram to z grla spraviti.
0: To sta bila predsednik in Bojči iz Društva proti krivicam Studenci. Toti Milan sem raziskoval še eno zgodbo od krivice do resnice.
2: Predsednik?
1: Kaj, Bojči?
2: Jaz sem za nekaj vmes razmišljal. Si čul za tota zaklonišča, ko se od

0: Ajo, to bi mi lahko vzeli tudi.
1: Ja, viš, zato te imam, Bojč. Zato.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Χαβάλ σε πολίτ.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
2: tira.
0: In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Es norēju, bo...
3: Ja pa kā es, bet...
2: Cīņš pūlēsim jau apcīlā primu turkī. Pupas ir šraufo, pa mi še dah papa za pikala, pa kodā nīdu vul. Šem jau svečku fercinkalu.
3: Jēk, specialistom nesi printi še drai kanta uz vinkle.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žaga in servis.
4: Zdaj tudi u Mariboru, u Miliju heroja Šaranovića 830 i na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parket je Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
10: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
12: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok.
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Radijska mreža Tutti Radio.

0: čas, da preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ramljem in Pritovarjem v smeri proti Mariboru. Samo da na tem odseku je 10 minutna in pa pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani. Če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55. Sicer pa 28 stopin po našem koncu države, danes ni izključena kakšna krajevna ploha še, sicer pa nas bo večje deževje oziroma močnejše zalilo nas bo, ja, zajelo po noči in sicer se bomo prebujali v jutro z 18 stopinjami, čez dan tja do 29, dež pa naj bi do popodneva čisto potem ponehal jutri in v petek nas čaka še 31 stopin, pa tudi kakšne krajevne posamezne plohe.
1: Moje mesto.

0: sta dve minuti pred 19. Samo
1: še enkrat več bi radi vse skupaj točno opozorili na dejstvo, da ima Matic Jäger TikTok profil.
2: V redu je.
1: Prosim, če ne mudoma
2: me
1: začnete dodate slediti.
2: Če nič ni in nič ne bo nikoli.
0: No,
1: pričakujemo danes do večera vsaj 6 vide.
2: Ne.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
4: Minuta je čez 19.
6: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Rok za dokončanje odseka tretje razvojne osi med Velenjem in Slovengradcem ostaja oktober 2029, zapleta pa se pri gradbenem dovoljenju za odsek Šentrupert Velenjem, kjer je v postopek znova vstopilo upravno sodišče. Minister Jernej Vrtovec si želi hitrejših postopkov in poudarja, da je odprtje te povezave strateški interes države. Koroški župani med tem opozarjajo, da se dela izvajajo prepočasi. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete slovenskemu europoslancu Mateju Toninu. Po Toninovih besedah je odbor v primeru povezanem s parlamentarnim nadzorom obveščevalnih služb prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev bo predvidoma septembra sprejel še celoten Evropski parlament. Evropska komisija pa je Sloveniji izrekla 6 opominov zaradi neprenosa evropskih direktiv v nacionalno zakonodajo. Nanašajo se na področja migracij in tujih delavcev, okoljskega kriminala, trga kapitala ter notranjega trga. Slovenija ima skupaj z drugimi članicami 2 meseca časa za ureditev prenosa oziroma obvestilo Bruslju. V nasprotnem primeru lahko sledijo dodatni postopki.

Pa še aktualno stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru nastaja zastoj z zamude tam približno 10 minut. No, previdno še zaradi pneumatike na vozišču in sicer ovira promet na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani. In pa spomnimo, da bo danes po noči med 10. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta in sicer med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. No, zaprti pa bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na nič 8 nič 10 5 5.

0: še vreme nekaj sončnih žarkov tukaj po našem mestu Mariboru, sicer pa 27 stopin trenutno po našem koncu države. Danes še obstaja majhna možnost kakšnih krajevnih ploh, sicer pa naj bi deževalo znova po noči, torej v noči na jutri pričakujemo več dežja. Zjutraj 18 stopina, čez dan jutri jih bodo 29 in ta dež naj bi do popodneva potem tudi čisto ponehal, bo pa spet možen v petek, takrat do 31 stopin.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od 20.

0: 15 minut je čez 19, Ana, želim dober dan in tako prenašam sporočilo skupine Koala Voice.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija, tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation. Šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje.
0: Ja, hvala lepa, Manca, čau tudi tebi, pa da še jaz dodam ta petek na dan koncerta, vam bomo podelili tudi nekaj vstopnic, ne zamudite.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Schön fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primeră. No, tupă tam. V bistvu, mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: Yeah. K specialistom naj si primti še dry kanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
16: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
15: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Še ostajajo zastoji na štajerski avtocesti. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamude je približno 10 minut. Pneumatika na vozišču še vedno tudi ovira promet pred Lukovico proti Ljubljani. In pa spomnimo tudi na to, da bo danes po noči med 10. uro zvečer zdaj in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Previdno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa 27 stopin trenutno po našem koncu države. Po noči pričakujemo novo pošiljko dežja, glavnina pa naj bi ponehala do jutra. Bo pa do popodneva še možnost kakšne krajevne plohe. Zjutraj bo 18 stopin, čez dan do 29, dež pa naj bi torej do popodneva potem čisto ponehal.
1: Tvoje mesto, tvoj rad. Same najboljše.
2: Od vedno.

0: Dance with somebody na tem radiju, dve minutki sta pred 20. Ana, se za danes od vas poslavljam, želim vam lep preostanek današnjega dne. Čujemo se spet jutri ob 16. Pa seveda ne zamudite tudi naše jutranje ekipe, dopodneva Sašo, pa Frasa in Medvarja in tako naprej. In ja, nič, lepo se imejte, nič te, ajde.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še Dry Kanta z Vinkler.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni v lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe. Tinina Dresva z vami tudi danes, sredi poletja pa naša lestvica prinaša precej novosti in tudi spremembo na vrhu. Totih 30 lahko poslušate vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. BTS danes očitno res mahajo v slovo v lestvici. Njihov comeback single Swim ni dosegel željenega uspeha pri nas. Danes še zadnjič na 29. mestu. Začenjamo pa, kot vedno, na 30-ki, kjer imamo novost tega tedna. Pesem Drive Safe z Milesom Smithom in Alom Horanom smo kot toto kandidatko predstavili pred nekaj tedni, zdaj pa ima končno prosto pot na repu lestvice.
0: Totih 30.

0: BTS in Swim na 29. mestu. Na 28. sta Justin Bieber in Nicki Minaj z nami od prejšnjega tedna in zaenkrat z rahlim padcem iz 25. na 28. mesto. Ariana Grande pa je tota kandidatka, Hate That I Made You Love Me, je že zasedla vrhove lestvice recimo v Maleziji, v Singapurju, Švici, no Ariana pa je označila kot eno najlepših pesmi, kar jih je kadarkoli napisala. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, je tota kandidatka.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Beauty and the Beat, z nami drugi teden na 28. mestu z Justinom in Nicki Minaj. Na 26. mestu čaka Dracula, padec za dve mesti za najbolj slavnega vampirja vseh časov, o katerem prepevajo in igrajo Tame Impala. Kar 6 mest niže se je spustil tudi Joe, End of Beginning je očitno toti hit, ki je naredil svoje na lestvici in počasi je njegova popularnost pada. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Dracula na 26. mestu lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Tu pa je tudi number one hit iz leta 2006. Prav na današnji dan je Lily Allen bila na vrhu britanske lestvice s hitom Smile. To je bil njen čisto prvi singl in je zanj prejela tudi nagrado Brit, bila pa nominirana celo za Grammyja. Kot zelo mlada je bila znana tudi po popivanju, zato so jo na začetku številne založbe zavrnile. Lily Allen in totih hit iz leta 2006 Smile. Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še Dry Countdown z Winkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
1: MCK.si.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Spet nazaj v lestvici totih 30, ki jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prejšnji teden so se nam na lestvici pridružili One Republic s totim hitom Need Your Love in ta teden so že 6 mest više na 24. Na 25. pa se počasi poslavljajo Teddy Swims, David Guetta in Tones and I. Gone, gone, gone še 2 mesti niže od prejšnjega tedna.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: One Republic danes na poti proti najboljšim z Need Your Love zaenkrat na 24. mesto. Martin Garrix in Ed Sheeran sta na lestvici s pesmijo, ki je nekaj časa čakala v predalu, da je izšla kot singl. Očitno se včasih splača počakati tudi nekaj let, saj kjerkoli nastopita v zadnjih tednih in zapojeta Repeat It, je občinstvo dobesedno v zraku. Med totimi kandidati sta Lady Gaga in Doechii, pesem, ki je tudi na soundtracku filma Hudiča kao Pradi, ima naslov Runway. Torej, modna pista. Poslušamo, kako je uspelo na glasbeni pisti Lady Gaga in reperki Doechii.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat It na 23. mestu Lojtre dobre glasbe. Taylor Swift, na sveže poročena to poletje, je prva, ki je na naši lestvici totih 30 naenkrat s tremi totimi hiti. The Fate of Ophelia je bila 5 tednov na vrhu naše lestvice, danes je na 21. mestu in moramo računati, da je z nami na lestvici pravzaprav že od lanskega novembra. Tim Kamrat pa je s Hug Yourself nekoliko boljši tokrat. Skok za 5 mest za toti hit, ki tudi poleti prepeva o tem, da se pa res moramo malo met radi. Mislim predvsem sami sebe. 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Ena od treh Taylorkinih trenutno na lestvici Fate of Ophelia na 21. mestu. Zdaj pa v leto 2013. Na današnji dan tega leta je bil na vrhu britanske lestvice John Newman. Velika poletna uspešnica leta 2013 je bila naslednje leto vključena tudi v igrico FIFA 2014. Newman pa je že v snemalnem studiju imel zelo dober občutek, da bo to res velika uspešnica. Pa še tudi v poletju 2026. Love Me Again.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Tvoje mesto. Tvoj radio.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si yeah.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
5: Poslušate lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Drugo novost danes najdemo na odličnem 19. mestu. Prejšnji teren je Chris de Sarandi bil še toti kandidat, zdaj pa Good Old Days na 19. mestu prepeva o vsem tistem, kar je bilo lepo v dobrih, starih in brezskrbnih poletnih dneh. Še prej Olivia Dean na 20. mestu. Man I Need je še en toti hit, ki se mu čas na lestvici počasi avstrajno izteka. Pet mest niže je danes.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Najvišje vrčena novost tega tedna, Chris de Sarandi, Good Old Days na 19. mesto. Taylor Swift, drugič. I Knew It, I Knew You je njen najnovejši hit na lestvici od prejšnjega tedna. Dve mesti više, tokrat na 18. Gre za eno najlepših pesmi iz najnovejše risanke Toy Story 5. Na lestvico bi rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila svoj edinstveni talent. Pravkar je izdala še svoj tretji studijski album Daughter From Hell. Prvi single Hit The Wall velja za eno njenih najbolj pretresljivih in introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

Taylor Swift drugič danes, tokrat I Knew It, I Knew You na 18. mestu. Huntrix so po več mesecih danes v spodnji polovici lestvice. Golden bomo poslušali na 16. mestu, 3 mesta nižje od prejšnjič. Kygo pa je nekoč rekel, da je njegova največja glasbena inspiracija bil Avicii in da se ima prav njemu za zahvali, da je začel sploh ustvarjati glasbo. Če se kje čuti ta Avicii vpliv, potem je to v aktualnem totem hitu Save My Love, ki ga je Kygo naredil s Khalidom in Griffinom. Poslušamo ga zdaj na 17. mestu. 30.

0: Huntrix Golden na 16. mestu ta teden. Še en number one hit zdaj iz leta 2003. Na današnji dan tega leta je na vrhu ZDA bila Crazy in Love. Jay-Z in Beyoncé s tak modernemu R&B uspešno priključila zvoke funka iz 70-ih in evo, poletna uspešnica je bila rojena. Spomnimo se zdaj na Crazy in Love iz leta 2003.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
11: MCK.si.
13: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
14: Še vedno poslušate Lestvico totih 30, Lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem in smo na polovici. Tri mesta se je na 14. spustila Olivia Rodrigo z Drop Dead. Pesem je že bila na vrhu uradnih lestvic v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji in v ZDA. 15. mesto pa je danes rezervirano za Dermota Kennedyja. Slaven je Irec postal po zaslugi Spotifya, ki ga je leta 2016 dodal na svojo playlisto največjih glasbenih influencerjev. Danes je z nami s Funeral, aktualnim totim hitom na 15. mestu.
11: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead na 14. mestu danes. Pet mest boljši so Temper City, Self Aware. Kmalo jih poslušamo na 13. Še prej pa tudi kandidat in to so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, pravijo, kot če bi vzeli Tame Impalo, pa Daft Punk jih dali v mikser in dobro zmešali. No, tu so torej Almost Monday in No More Regrets.
1: Tutih 30.

0: Temper City in Self-Aware na 13. mestu naše lestvice. Bruno Marsu nikakor ne rata skok pod ali na vrh. I Just Might je eden trenutno največkrat predvajanih toti hitov letošnjega poletja na totem radiju, zelo prijeten, zelo poletni, ampak na lestvici pa ta teden spet padec z 6. na 11. mesto. Je pa veliko bolj zadovoljen lahko Mihael Šulte, že drugi teden zaporedoma gre na vzgor, danes iz 16. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars na 11. I just might. Poletje je. In kdo bolj pašil poletje kot Ricky Martin? Leta 1999 je svet obnarel z Livin' La Vida Loca. Prav ta hit ga je izstrelil med svetovne glasbene zvezdnike. 27 let kasneje zgleda enako dobro in še vedno pritegne množico oboževalcev po vsem svetu. Livin' La Vida Loca je bil na današnji dan leta 1999 tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Tudi 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Lestvico totih 30 Tine in Andrej za vas pripravimo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20, ko poslušamo ponovitev. Pred nami je najboljših 10 totih hitov tega tedna. In zanimivo, brez sprememb na devetki in brez sprememb na desetki. Deveto mesto ostaja že tretji teden rezervirano za Ray in njeno Where's My Husband, deseto mesto pa ostaja nogometno obarvano. Shakira in Burna Boy, Die Die.
0: Lestvica totih 30.

Ray ostaja še teden dni na 9. mestu z Where is my husband. Eden največjih skokov tega tedna beleži Somber. Njegov hit Home Wrecker je z nami na lestvici že od aprila in tokrat je uspel kar sanski skok iz 17. na 8. mesto. Se pa želi na lestvico vrniti pubec z izjemno zanimivo frizuro, to je Shabuzi. Njegov hudi hit A Bar Song Tipsy velja za legendo in rekorderja naše lestvice. Zdaj se bo kot toti kandidat poskusil s pesmijo Born to Die. Tu je Shabuzi. 30.

Sombrju je uspel končno tudi preboj med najboljših 10 stotim hitom Home Record, danes na 8. Mesto više kot prejšnji teden, na 6. je tokrat Teddy Swims. Mr. Know It All je ta čas eden najbolj všečnih radijskih hitov na svetu. Padec za 3 mesta ta teden beležijo Bibi Rexa in Faithless. Glavno sporočilo pesmi, pravi Rexa, je spustil se in se izgubil v glasbi. Poskusimo jo ubogat v naslednjih minutah.

0: Teddy Swims previdno proti vrhu z Mr. Know It All danes na šestem mestu. Na današnji dan leta 2002 je bil na vrhu britanske lestvice Gareth Gates s pesmijo Any One of Us. Leta 2002 je bil drugovrščeni v prvi seriji ITV-jeve oddaje talentov Pop Idol. Do leta 2008 je Gates v Veliki Britaniji prodal več kot 3,5 milijone plošč. Gareth se je po velikem glasbenem uspehu umaknil z glasbenih pop vod in večinoma nastopal v musiclih na West Endu.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Napeto postaja iz minute v minuto v lestvici totih 30, saj se na vrhu sveti novo prvo mesto. No, tu pa je še zadnji toti kandidat za danes. David Guetta kar množi glasbena sodelovanja, tokrat skupaj z Afrojackom in Sio. Awake Tonight je pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni izdala. Zdaj zveni zelo, zelo dobro in v tem sodelovanju ima zelo velik potencial za lestvico. Awake Tonight, Afrojack, Sia in David Guetta.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Awake Tonight, naš zadnji današnji Toti kandidat. Najvišje uvrščen Taylor King Toti hit ta teden je Opalite. 7 tednov je bila z njim na vrhu lestvice, danes je s tretjega padla na 4. mesto. V zasedi na 5. mesto pa je še en teden Holly Humberstone. Še en Toti hit, ki ga lahko veliko krat slišimo to poletje pri nas na Totem radiju. 5. mesto torej tudi danes za To Love Somebody.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Padec iz najboljše trojice za Taylor Swift in Opelite na četrto mesto. Poleti leta 1998 je Velika Britanija ponorela za hitom Freak Me, angleškega boybanda Another Level. Pesem Freak Me je v originalu 5 let prej izdala ameriška R&B skupina Silk. Angleška verzija je bila sicer veliko bolj uspešna in je celo v 90-ih v času poplave boybando zasedla 17. mesto med vsemi uspešnicami fantovskih skupin tistega obdobja. Another Level torej in Freak Me iz leta 1998.
1: Totih 30.

Another Level so bili z nami in njihov toti hudi hit Freak Me iz leta 98. Na drugem mestu danes poslušamo Alexa Warrena. To pomeni, da mu je samo teden dni uspelo ostati na vrhu s totim hitom Fever Dream. Zelo pa smo se razveselili tudi Harryjevega skoka iz 12. na 3. mesto. American Girls je po dolgem času hit, ki bo Harryja Stylesa morda popeljal na vrh lestvice totih 30. Danes na 3. mestu. 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Fever Dream in Alex Warren na drugem mestu. Kdo je torej na vrhu? Morda bo pomagalo eno hitro poslušanje mest od desetke navzgor. Na 10. mestu Shakira in Burna Boy še od prejšnjega tedna Die Die. Tudi 9. mesto je ostalo enako ta teden Ray, Where is my husband? Odličen skok za Somberja in Homewrecker iz 17. na 8. mesto. Na 7. mestu Bibi Rexha in Faithless New Religion. Šesto mesto Teddy Swims Mr. Know It All. Na 5. mestu tudi ta teden ostaja Holly Humberstone To Love Somebody. Taylor Swift je padla na 4. mesto z Opel. Harry Styles z odličnim skokom iz 12. na 3. mesto American Girls. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Alexa Warrena in Fever Dream. Manjkata samo še Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight je naš toti number one hit tega tedna na lestvici totih 30. Uživajte v poletju in se slišimo čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.